Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Місто Сонця слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

тысячу все сбулось, і хочеться вже не я, та все одно.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: В Україні 6 ранку.
2: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.
2: Радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Маратів, брат, читав молитву гірку. Імам говорив, сонце сходить буде. І все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат. Я битимусь тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу. Всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши на раз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: чоловік. Звук оркестрів виконано. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад. Запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх. Чули зізнання в коханні плач. Чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

яких є секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг.

9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Харкову. Російські НПЗ вкотре зустрілися з українськими БПЛА. Україна відзначає День Конституції. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці армія Росії влучила ударним безпілотником по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Відомо, що їй 59 років, повідомив начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Безпілотник поцілив по фасаду багатоквартирного будинку на рівні 10-го поверху. Пошкоджені вікна. Також уночі Росія влучила ракетами по Основ'янському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, люди не дістали поранень. Інформацію про наслідки уточнюють. Сьогодні окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Попередньо люди не зазнали поранень. На місці влучання спалахнула пожежа. За добу росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру у щонайменше 18 населених пунктах області. Зокрема, цивільні підприємства у Харкові та Чугуєві і залізничну інфраструктуру у Берестині. Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене в самому основному законі. І вже п'ятий рік поспіль наша країна зустрічає його в умовах воєнного стану. Історія нашого конституціоналізму сягає корінням часів Руської правди та Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Новітній же етап розпочався після проголошення незалежності, а сам документ ухвалили рівно 30 років тому. Цьому передував справжній парламентський марафон. Депутати безперервно голосували за статті майже 14 годин поспіль і врешті затвердили документ о 9 ранку 28 червня 1996 року. Конституція закріпила суверенітет і територіальну цілісність України, визначила українську мову єдиною державною та затвердила нашу національну символіку. Символічно, що цього року основний закон України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Нині Сили оборони України захищають кожну зі статей Конституції на полі бою, виборюючи саме право українського народу на існування та незалежність. У ніч проти 28 червня безпілотники масово атакували російський Краснодарський край. У Слов'янську на Кубані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Також пошкоджено лінію електропередачі та газову трубу, пише Суспільне. Раніше Україна неодноразово атакувала Слов'янський НПЗ. Зокрема, у травні на підприємстві підтвердили пошкодження щонайменше однієї установки. Це один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії. Його потужність близько 4-5 мільйонів тонн сировини на рік. Він забезпечує приблизно 9% обсягу нафтопереробки у Південному федеральному окрузі країни. Підприємство входить до числа великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря. Також вибухи чули у російському Ярославлі. Наслідки уточнюють.
2: Погода.
1: Сьогодні, 28 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а в окремих районах області можлива гроза. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день становитиме від 24 до 29 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 25 до 27 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. І не почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

світ. Я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважатая». Слухайте радіо «Накипіло».

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: космодроми, що в наші друзі, мами, вчителі, і з посмішкою нас.
1: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Харкову. Російські НПЗ вкотре зустрілися з українськими БПЛА. Україна відзначає День Конституції. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці армія Росії влучила ударним безпілотником по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Відомо, що їй 59 років, повідомив начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Безпілотник поцілив по фасаду багатоквартирного будинку на рівні 10-го поверху. Пошкоджені вікна. Також уночі Росія влучила ракетами по Основ'янському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, люди не дістали поранень. Інформацію про наслідки уточнюють. Сьогодні окупанти атакували один із мікрорайонів Чугуєва, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Попередньо люди не зазнали поранень. На місці влучання спалахнула пожежа. За добу росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру у щонайменше 18 населених пунктах області. Зокрема, цивільні підприємства у Харкові та Чугуєві і залізничну інфраструктуру у Берестині. Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене в самому основному законі. І вже п'ятий рік поспіль наша країна зустрічає його в умовах воєнного стану. Історія нашого конституціоналізму сягає корінням часів Руської правди та Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Новітній же етап розпочався після проголошення незалежності, а сам документ ухвалили рівно 30 років тому. Цьому передував справжній парламентський марафон. Депутати безперервно голосували за статті майже 14 годин поспіль і врешті затвердили документ о 9 ранку 28 червня 1996 року. Конституція закріпила суверенітет і територіальну цілісність України, визначила українську мову єдиною державною та затвердила нашу національну символіку. Символічно, що цього року основний закон України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Нині сили оборони України захищають кожну зі статей Конституції на полі бою, виборюючи саме право українського народу на існування та незалежність. У ніч проти 28 червня безпілотники масово атакували російський Краснодарський край. У Слов'янську на Кубані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Також пошкоджено лінію електропередачі та газову трубу, пише Суспільне. Раніше Україна неодноразово атакувала Слов'янський НПЗ. Зокрема, у травні на підприємстві підтвердили пошкодження щонайменше однієї установки. Це один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії. Його потужність близько 4-5 мільйонів тонн сировини на рік. Він забезпечує приблизно 9% обсягу нафтопереробки у Південному федеральному окрузі країни. Підприємство входить до числа великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря. Також вибухи чули у російському Ярославлі. Наслідки уточнюють.
2: Погода.
1: Сьогодні, 28 червня, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а в окремих районах області можлива гроза. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день становитиме від 24 до 29 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 25 до 27 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. І не почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: В сучасному світі час є однією з найважливіших цінностей. Ефективний його розподіл, пошук балансу в роботі та приватному житті – це питання, що актуальні практично для кожної людини. У спробах бути максимально продуктивними ми іноді не помічаємо, як можемо втратити можливість розслабитися, відключити контроль та відпочити. Існує навіть форма залежності від постійної зайнятості, коли людина помічає, що почувається краще, коли постійно поринає у справи та зайнята ділом, на відміну від часу відпочинку. який викликає дискомфорт. Можливо, це і про вас? Давайте перевіримо. Спробуйте відключити усі гаджети, усамітнитися та побути наодинці зі своїми думками. Скільки часу це було комфортним? Якщо менше 30 хвилин, то, можливо, час подумати над тим, що ви не вмієте розслаблятися і відпочивати. Чому відпочинок важливий? Він допомагає відновитися від фізичної та інтелектуальної активності, перемкнути увагу на наступні дії, почути свій внутрішній голос, а отже і свої актуальні потреби. Нагадаю, що існує багато варіантів відпочинку. Деякі з них відомі та присутні в нашому житті постійно, а про деякі ми забуваємо. І, до речі, даремно. Сьогодні будемо говорити про варіанти відпочинку та те, для чого вони нам у нашому житті. Отже, почнемо з відпочинку тілесного. Тілесний відпочинок, що може бути як пасивним, коли ви просто лежите і читаєте, або вам, наприклад, роблять масаж, так і активним – це йога або медитація, направлений на відновлення нашого тіла. Як відомо, здоровому тілі – здоровий дух. Тож, можливість відпочинку тіла – це основа і для активної роботи нашої психіки. Відпочинок сенсорний. У світі, де багато подразників і в першу чергу звукових і зорових, інтенсивність та тривалість яких ми часто не можемо контролювати, справжня розкіш – опинитися в тиші, вмкнути приємним якесь світло та дати собі можливість відпочити. Або прогулятися в лісі, чи надягти беруші і закрити штори. Інтелектуальний відпочинок. Пригадайте собі, так точно було. День за легеньким серіалом, захопливий детектив, від якого не відірватися, відмова від новин та інформаційних каналів. Це варіант такого відпочинку. Як потім легше та швидше думається, правда ж? І це не дивно. Відпочинок соціальний. Погодьтеся, іноді хочеться відключити телефон або пропустити заплановану вечірку з друзями. І якщо справді хочеться, то значить треба зробити. Перезавантажитися і побути із самим собою, щоб потім насолодитися соціальним життям наповну. Це форма соціального відпочинку. Відпочинок емоційний. Під емоційним відпочинком розуміють можливість вільного та неконтрольованого вираження емоцій та переживань. Очевидно, в екологічній та безпечній формі. Це може відбуватися, наприклад, на прийомі у психотерапевта або під час виконання вправи «Вільне письмо». Емоційний відпочинок також відбувається, коли ми спілкуємося з друзями або близькими людьми, які нас розуміють та підтримують. Особливою формою нашої життєдіяльності є сон. Про його важливість вже сказано багато. Додам, що це також форма відпочинку, якою не варто нехтувати. Адже довготривалий і якісний сон – це одна з основ гарної якості нашого життя. Пробуйте різні варіанти та форми відпочинку. Поєднуйте їх і обов'язково визначайте своїх фаворитів. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Григорівка слухає радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте цебе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
3: В Україні 12 година.
4: Реклама на радіо накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Людина. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Нова музика на радіо накипіло.

0: Це делегували інші особі. Ну і, в принципі, те, що вийшло, вийшло набагато краще, ніж навіть я би міг собі це уявити. Тому що у мене особисто немає в цьому жодного професійного досвіду. Я радий займатися чимось новим для себе, я радий дізнаватися багато нових сфер. Але це все одно було б щось на рівні аматорському. Без підтримки якої зі сторони людей, які дійсно в цьому розбираються та шарять, я навряд чи щось зміг зробити настільки круто.
1: Поняв. Ну як будеш готовий, можемо починати.
0: Я вже тут?
1: Окей.
2: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з музикантами, перепутав подкасти, господи, я ще не прокинувся, з артистами, артистками, сценаристами, сценаристками, поетами, поетесами, гумористами, гумористками. Зараз у нас більше людей на відносі, я думаю, до поетів. І так, правильно?
0: Так, да, все вірно.
1: Чи було у тебе інші досвіди, які я тільки що перелічив?
0: З того, що перелічив, ні, але хто знає, може бути щось в майбутньому.
1: Ну, як ви бачили по анонсу, у нас сьогодні людина, ну, я так розумію, позивний у тебе теж був Данте, так?
0: Да.
1: Так. Як твій справжнє ім'я?
0: Олександр.
1: Олександр.
0: Тяжко.
1: Так, клас. Розкажи мені, Олександр, будь ласка, по-перше, ну, я всіх на початку питаю, як у тебе почалась, не знаю, кожен по-різному це сприймає, творча. Я називаю це все одно творча отрута більше. Хто тобі перше вколов цей ген творчості і з чого він почався? Може, там, з дитинства щось почув, може, прочитав, чи вона стала трошки пізніше вся ця історія?
0: В мене ця історія проявилася цікавим шляхом, а саме, що я просто колись, сидячи за комп'ютером, коли мені там було років 16, навіть, може, 17, я нічого ніколи в житті своєму не писав, а вирішив, що потрібно щось написати. Ось як таке собі відчуття, бажання, потреба з'явилося, і я аж ніяк не міг просто від нього відмахнутися. Десь хвилин 5-10 стримався, потім не втримався, а написав якийсь галімий віршик, який потім після цього став відправною точкою в усьому цьому шляху. І завдяки лише допомозі зі сторони батьків, друзів, близьких. Тоді навіть у моєго старшого брата була якась дівчина, яка працювала вчителем в школі української мови. І це мені дало певний такий старт в цьому. Я не те, щоб навчився через це писати, але я хоча б навчився складати букви і так, щоб з них виходили навіть слова. Тому мені хочеться вірити, і я так для себе вважаю, що це, можливо, було якесь божественне провидіння. Хоча я досі постійно задаюсь питанням, чи дійсно я не можу без цього жити. Бо якщо я можу без цього жити, то який я, власне, поет?
1: Ага, отак ти підійшов прям 16 років до своїх. Чи це вже пізніше прийшло?
0: Це вже такі більш пізніші рефлексії, тому що спочатку я писав все, тому що мені хотілося писати. Я хотів взагалі зрозуміти, що це, як це. Бо це був набір цікавих, смішних слів, які можна якось перетасовувати по-своєму, які виходять у різні цікаві структури, які мають свою логіку. Я розумію, що це насправді набагато більш незрозуміліше і куди більш логічніше, ніж навіть я можу собі і досі це уявити. Але тоді я цього не знав. Тоді я до цього всього відносився абсолютно як будь-який юнак, 16 років або майже. І лише згодом, коли я починав відкривати і перевідкривати, це як ніби таке колесо, може, як боється. Тобто, що, умовно, я був відірваний від середини на самі окраїни, а потім знову і знову повертаюся до того самого відчуття, що я тоді відкрив. Виходить, я не знаходжу поезію, а як ніби перевідкриваю її для себе. Бо я спочатку просто навіть не розумів її суті, але побачив вже, що це.
1: Що дало розуміння? Ну, і на що на тебе вплинуло так, що ти такий оп, ага, ось воно як. І, ну, хоча це важко пояснити, що я думаю, це все життя можна вивчати, і воно кожен раз буде змінюватися. Але от пам'ятаєш цей момент, коли такий, а, ось воно що, ось воно як працює.
0: Вперше, я думаю, це з'явилося через військовий досвід.
1: Ага.
0: До цього всі ці вірші, вони були просто словами. Ну, вони по факту і зараз залишаються, але коли слова набувають певної ваги, коли за тобою вже за цими самими словами стоїть щось більше, певний досвід, певні історії, певні люди, певні події, то ти починаєш і їх сприймати по-іншому, і все, що в тебе вже було, і все, що у тебе потім буде, ти вже починаєш сприймати по-різному. Це як нашаровування певним чином. І тоді, я думаю, що саме завдяки війні я зміг хоча б почати читати поезію і, можливо, навчусь колись і писати. Бо те, що я зараз роблю, це досі я сприймаю як певним чином наброски. Я хочу зрозуміти, як це. Бо ти правильно сказав, дійсно це можна займатися все життя, але так і не дослідити до кінця. Але в цьому і прелість.
1: Ти сам з Одеси, де я так почув, що 16 років ти перший україномовний вірш написав, да? Я так розумію, да? Що він тоді ще був не україномовний?
0: Ні, я писав виключно україномовні. У мене є така мулька, насправді, що хоча мені про це говорила мама, та й в цілому знайомі деякі, бо це просто звичніше, я не можу писати тією мовою, яку я не знаю. Стосовно того, що я писав російською. Але для мене це принципове питання. Тому що якщо я хочу писати українською, це означає, що я маю постійно українську мову вивчати. На відміну від людини, яка знає вже українську мову від народження, або саме розмовляє цією мовою на постійній основі, в мене немає такого вродженого відчуття. Тому я маю його постійно, по-перше, оновлювати, по-друге, вдосконалювати. Бо, ну, знову таки, як я можу вважати себе хоч якоюсь культурною людиною, культурним діячем, якщо я банально не можу встигати за мовою. Бо мова – це ж на щось стало. Це для мене щось навпаки живе і настільки живе, що потрібно за цим гнатися майже на всіх парах.
1: Ну так, да. Бо я до чого заведу, бо над нами, над твоїм місцем, над моїм містом, на жаль, є оцей ярлик. Ну, він не то, що є, він це фактичний ярлик, бо ми дуже-дуже російськомовне середовище. Хоча я завжди на це нагадую, що якщо заїхати в Одеську область, або в Харківську область, або в Донецьку область, або в Луганську область, там ти чуєш українську мову, там ти чуєш суржик, і це така ж частина була знищення з російщення, бо вважалося, що ти приїжджаєш у велике місто, і ти маєш говорити нині вже мовою ворога. Хоча ця мова була завжди мовою
0: абсолютно.
1: Ворога.
0: Да.
1: Але ти сам з Одеси, твоя сім'я з Одеси?
0: Да, абсолютно. Так, абсолютно.
1: І на що на тебе повпливало? Так, прям, що... Ну, я уявляю, просто я коли переходив, я в 20-му році перейшов, чи в 20-му. І ну, на мене дивилися, як на... Я вже мені один знайомий написав, чому ти мені пишеш, як Ель? Ну, типу, я неправильно писав, бо я не чув. Ну, типу, це був жарт, але я згадую, да, що на мене дивилися дуже... Я ще пам'ятаю, я писав пост, коли я перейшов на українську, це був прям такий... Ну, для мене це важливий крок був. І багато людей писали, фу, українською. Чого ти перейшов? Чому ти перейшов? Це те ж саме, якщо б я зробив камінаут і сказав, що я іншої орієнтації. Типу, хоча це, ну, це абсолютно моя справа, але на той момент це вважалося викликом. Хоча я уявляю, який це виклик був в 2000-х роках, і в 2014-му, а я в 2020-му прийшов і здавалося, блін, ну, камон. А виявляється, було дуже багато питань. У тебе як з цим було? Бо по-любому ж ти приходив в середовище, і всі такі на тебе, що, чому, ти звідки?
0: Мені свого часу дуже пощастило. Ну, як свого часу? Свого часу мені пощастило, що я попав в правильні руки, в правильне коло знайомств. Окрім цього, мені пощастило теж від народження тим, що в мене такі батьки, які хвилювалися за те, якою мовою я розмовляю. Хоча я, насправді, майже, як і в сім'ї, не говорили українською. У нас просто з'явилося це питання, яке потім ми кожен почали досліджувати по-своєму. Так само, як і розуміння, від якого походять всі інші, це питання самоідентичності. Бо якщо, наприклад, ти не відчуваєш себе українцем, то взагалі навіщо тобі вивчати цю мову, навіщо тобі досліджувати свою культуру, цю історію, якщо це не твоє. Якщо це твоє, то у тебе з'являється органічне природне бажання. Тут я можу сказати, що дійсно, якби за все життя, все складається таким чином, що як ніби мене постійно хтось веде якоюсь, можливо, не самою прямою, але лінією, яка приводить мене саме до чогось навіть кращого, ніж я міг собі це уявити. Тут, в питанні мови, мені хочеться сказати, що ми теж як ніби маємо просто перевідкрити себе. Тобто ми свого часу себе втратили і залишається лише не насильницьким методом, а природнім бажанням, цим самим стремлінням, намагатися щось знайти, відбудувати назад, повернути. Тому що це не щось, що як має бути нав'язано нам, воно вже у нас присутнє, а щось, що навпаки має бути повернено. А це справа суто індивідуальна, навіть на такому рівні громади умовно.
1: Ти у 18 років, виходить, пішов, ну, прям підписав контракт. Я просто згадую свої 17 років, 18 років, я максимум міг, не знаю, поїхати, мабуть, на тусовку до якихось друзів на ніч. І для мене це була величезна відповідальність. Ну, я теж дитина, у нас в Харкові є така традиція, що діти, особливо чоловіки, якщо не виїхав в студентстві, то ти маєш з мамою, з батьком жити до 30 років. У мене багато знайомих досі живуть з батьками, хоча мені вже 40. Але і тут ти 18 років, починається повномасштабне, я так розумію, да? І такий, ну, мабуть, як і всі, поволонтерив, щось походив, такий думаєш, мабуть, недостатньо. Чи як у тебе це було?
0: У мене ця історія проявлялася трошки інакше. Як я вже сказав, колись, умовно, там, років 13-14, я познайомився із своїм кращим другом через військово-патріотичний табір, в який я потім ще багато разів приїжджав. Ну, і сподіваюся, так само буду приїжджати, вони роблять правильну справу. І потім нас так доля звела, що йому запропонували за місяць до повномасштабки, це якщо що я говорю про Серафіма Гордієнка, поїхати на Донбас, як на день народження. Він взяв мене з собою, я погодився. Там ми познайомились із нашим майбутнім командиром в Пєсках Сантрі, це командир правого сектору. І після цього у нас почався весь цей шлях. У нього по-своєму, у мене по-своєму, але ми разом зіткнулися вже у квітні 22-го року, повоювали трохи, потім отримали там сертифікат, як на мінометників, і потім вже підписали контракт, знайшовши до нашої банди ще двох людей, які так само, як і ми, зробили татуювання з віршем з Біблії, які так само, як і ми, поїхали на Донбас, підписали з нами контракти, стали нашими побратимами, і все це виключно через пост в Телеграм, де ми просто написали, що ми збираємо таких самих вічей дух, як і ми. Да. І це неймовірно.
1: Розкажи, що за вірш?
0: Який вірш?
1: Ну, біблійський вірш.
0: А, цей. Це відкровення апостола, відкровення від Іоанна, другий розділ, 10-й вірш, який буквально майже значить, що ось кидатиме диявол дикого з вас до пекла і будете мати біду 10 днів. Витримай це все і отримаєш вінець життя.
1: Вау.
0: Можливо, я не зовсім правильно, але суть...
1: Давай так, цю книжку дуже багато разів переписував, тому я думаю... І от так, хто був, давай, так, я вже просто вже піду в іншу сторону, але хто спровокував, хто запропонував, так, ми зараз, я читав один класний вірш з Біблії, ми зараз четверо фігачимо такі вірш собі і йдемо на фронт. Хто був ініціатором?
0: У нас до цього була спільна із Серафімом ідея стосовно гвардії. Власне, вона залишається і досі, але це був прототип метаромантики свого часу. Ми зробили, я розробив дизайн за ідеями і ескізами Серафіма прапору. Ми його потім отримали. Він став нашим бойовим прапором, освяченим. Там же закріпилися цей і інші вірші. І саме цей вірш, який був обраний Серафімом, ми вирішили пов'язати з собою назавжди. Він ще, за іронією судьби, дуже був схожий на слоган морської піхоти. Тобто теж «Будь вірний до кінця», грубо кажучи. І тому я вважаю, що всі ці сходства, вони дуже не раптові, не случайні.
1: Як ми скоро підійдемо до метаромантики, а яка, ну, це таке, я все-таки як цивільне мало, ну, звісно, недостатньо знаю, м'яко кажучи, поки ти не військовий, ти мало що можеш, тільки уявляти можеш. А розкажи, романтику є якась романтика у війні, окрім того, що ти бачиш пекло, і навіть не то, що, тут навіть пекло починається не то, що там тебе можуть вбити, а навіть на рівні всіх цих документацій, плюс ти потрапляєш від, ну, зріз суспільства від 20 до 60 років, з різних міст, і ось вас кидають або на БЗВП спочатку на 1.5-2 місяці, а потім ви стаєте командою футбольною, умовно, знаєш, кажучи, тільки для інших справ, для вбивання ворога або захисту держави. Як у тебе це відбувалося і що можеш задати таке, окрім, ну, в чому, давай так, в чому твоя романтика? Ти як творча особистість все одно шукав в цьому пеклі щось хороше?
0: Мені хочеться сказати, що хоч людиною можна викреслити від Божої реальності, то Божу реальність з людини викреслити неможливо, просто фізично. І тому навіть на війні чи будь-де в інших місцях завжди буде спосіб, як знайти оце щось прекрасне, щось романтичне тощо, щось буде, що живити твою душу, наприклад, так чи інакше. Бо ми все-таки полагаємось не на себе. На війні це для мене стало знову-таки писання віршів, це стало читання Біблії, чи взагалі пошук чогось сакрального. Я не скажу, що це все було дійсно успішним, але я скажу, що це був такий шлях, який дав мені можливість подивитися на світ під іншим кутом, який став таким собі двигуном для моєї майбутньої творчості. Бо творчість, вона теж майже завжди харчується радше таким якимось вкрай негативним чи сильним досвідом. Мало який досвід саме з позитивного може бути достатнім для того, щоб написати шедевр, чи взагалі хоча б якусь гарну достатню роботу. Тому ми маємо полювати за цим. Це як ніби відкритий нерв, який чим більше ти стискаєш, який чим більше ти починаєш робити йому боляче, тим більше він починає продукувати щось таке, що матиме дійсний ресурс стати чимось геніальним.
1: Завів знайомства, знаєш, ну от так буває, ти живеш, ми все одно, хто чим займається, я там коли займався гумористичною діяльністю, в мене були всі друзі гумористи. Ну, були такі знайомі, які там хоп, там якісь там офігенні сварщики, ви прям з ним знайшлись прям загальні теми, або умовно, що ви, ну, ви люди зустрілися абсолютно з двох світів, але виявляється, у людини багаж був інтелектуальний, такий же, просто він займається, йому це подобається, знаєш, там СТО, або там, ну, на заводі чого працює, але в голові у нього він дуже багато, чи там були такі знайомі, чи все одно, там все одно створилася у вас своя двіжушка творчих людей. Чи були такі?
0: У нас і була, і залишається движуха творчих людей, яку ми зараз постійно розширяємо, але я ще окремо скажу, що в мене рідко з ким може взагалі відбуватися певний конект. Тому що я відчуваю, що навіть якщо мені подобається з людиною спілкуватися, у мене, наприклад, є величезний особистий простір, який я завжди, як на інтуїтивному, так і на такому чуттєвому рівні, готовий захищати. Ось стосовно інших людей, якщо я розумію, якщо я відчуваю дійсно, що у нас є точки дотику, то що для того, щоб зробити між цими точками міст, причому такий доволі сильний, витривалий, то це потрібно немало часу, немало зусиль, причому з обох боків. Але так, дійсно, такі знайомства трапляються, і вони часто бувають неочікувані і корисні. Але корисні не в сенсі, що я намагаюся з цього отримати користь, а корисні, що вони до чогось завжди ведуть. Немає якихось случайних раптових знайомств.
1: Тобто у вас вже було навіть на війні, вже все одно було, ну, витворювалася там своя метаромантика, виходить, як я називав це, групіровка.
0: Так.
1: Хто входить в групіровку, окрім Серафіма? Ну, почалося у вас з дуетом, я там читав, що ви гвардію починали, щось.
0: Так, да,
1: це було
0: вірно.
1: Ще до війни, так, чи вже під час? І потім ви все переросло в цю метаромантику. Так розумієш, зараз Джей з вами, так?
0: Да.
1: І хто ще входить?
0: Ну, окрім Джей, Дітріха, Серафіма, мене і багатьох інших, я просто не можу назвати зараз більше аж 15-20 імен, бо в мене в голові через ранок вся ця каша.
1: Ну, давайте, ті, хто запалили і хто зараз несе, умовно кажучи, найбільшу відповідальність за проєкт. Як ви зібралися? Чи була якась, знаєш, там ціль поставлена, чи ви просто почали творити, і потім воно переростало щось більше і...
0: Наш ідеолог і саме повністю творець цього напрямку, Серафім, він зміг об'єднати людей між собою ідеєю. Наша перша книжка була, по факту, лише створена нами двома. Потім наша наступна книга, це вже був «Альманах», він був створений не тільки нами, це було дійсно зібрання багатьох митців, поетів тощо. Зараз те, що відбувається, це нарощування, як і скелету, так і м'язів, так і інтелектуального багажу. Це більше рефлексія. Це відхід від простого збирання, ну, збиральна.
1: Я зрозумів.
0: Да. Да. Я досі вивчаю українську мову. Коротше, цей процес відійшов від того, щоб збирати цю всю інформацію, і прийшов у те, щоб її фільтрувати, щоб її категоризувати, щоб її якось ускладнювати, множити. Це означає те, що наразі у нас інші люди, які повністю цю систему підтримують. Я не можу себе назвати такою людиною, бо поки що у мене важкий період із творчістю. Тобто я не можу майже писати. Я не знаю, з чим це пояснити, як довго це відбудеться чи відбувається, але я намагаюся це змінити. На даний момент нас тягнуть особливо сильно вождь, Дітріх, один наш близький друг і товариш Олександр Смаглюк і інші особи. Я вважаю це колосальний титанічний труд, тому що насправді тягнути на собі всю цю роботу, яка по факту є частиною історії, яка твориться вже сьогодні, і я вірю в це, бо я це знаю, я це бачу на власні очі, що воно буде запам'ятовано аж на майбутнє. Ну, це велика справа.
1: Ось тут круто, хто, я не знаю, хто писав цю, але опис прекрасний. Метаромантика – це новий творчий напрям, який об'єднав митців комбатантів, насамперед літературний, але в цілому включає в себе все – від фотографії до філософії. Звучить дуже круто.
0: Да. Так. У нас багато було спроб, я не кажу саме за нас, як наш нашу групку, але в цілому з українців, було багато спроб об'єднатися. Об'єднати митців, об'єднати виконавців тощо, але часто по тій чи іншій причині вони занепадали. У нас філософія ще й в тому, що ми намагаємося побудувати з цього бренд. Щось автономне, щось автентичне, що зможе жити абсолютно самостійно, що не буде харчуватися виключно якимись дотаціями, якимись грошима ззовні, а яке зможе самостійно підтримувати своє життя і розвиватися. На жаль, ми влаштовані таким чином, що будь-яка організація, якщо вона дійсно хоче вижити, якщо вона хоче отримати якесь насліддя і щось це передати в майбутнє, вона має жити самостійно. Ось тому зараз оця самостійність і проявляється через наш візуальний стиль, через наші нові проекти, через нові лиця тощо. Тобто це такий організм, який має розвиватися, який має жити. І ми залишимо по собі, я сподіваюся, багато потомства. В духовному сенсі, звичайно.
1: Ну так, але ну, початок дуже цікавий. І я так розумію, вже до Яніни Соколової потрапив. Да, як...
0: У мене да, було там декілька інтерв'ю. Я не скажу, що вони були якимись сильними чи образними, але це був цікавий досвід. Я і зараз насправді вчуся лише говорити на публіку, бо це мій такий один з перших досвідів влічної розмови.
1: Ну так, і ти так попав одразу до, по суті, людини, яка, я знаю, я не знаю.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Якщо не подобається співрозмовник, то буде чудова розмова, але потім ну, там не помітно.
0: Не самі чудові наслідки.
1: Так, да, людина може знищити. Я перед цим талантом Яніни приклоняюсь. Просто вона може просто ну, непомітно просто знищувати в інтерв'ю людину, яка навіть не помічає, що її знищують.
0: Це правда.
1: Як у тебе було відчуття після розмови? Бо це...
0: У мене постійно було відчуття, що я міг сказати щось краще, що я міг зробити щось краще, що я міг просто себе вести, одягнутися, виглядати, все по-іншому. Але на то впливає, окрім того, що це буквально було моє друге інтерв'ю, то на це ще впливало те, що я приїхав в Київ одразу з потягу, потім одразу поїхав назад у Одесу, випив за той день, напевно, чашок 6 кави, а серце каленталося.
1: Це залежність, до речі, що більше 6 і 6 – це залежність від кави.
0: Я знаю, я дуже люблю каву, але я люблю смачну каву.
1: Ну, не переживайте, ви зараз наші глядачі можете уявити, що пан Данте Олександр зараз одягнений дуже стильно, і тому у нас нема камер. Я тому і люблю, коли подкаст, коли знаєш, ти люди самі мають домалювати, де ми сидимо. Ми сидимо в чудовій кав'ярні біля вікна з величезним столом. І далі домалювати в самі, в чому сидить пан Олександр. Дуже розкішний фрак у тебе. Цей білий фрак, ти дуже класно придумав. Мені дуже подобається. Те, що ти саме на цей дуже класний.
0: Дякую.
1: Цей циліндр і просто помаранчевий. Не знаю, чому ти. Сергій Науменко, ти встиг познайомитися з Сергієм? Чи тільки заочно вже?
0: Я думаю, заочно. Мене взагалі насправді мало хто запам'ятовується, на жаль, і відкладається так особливо в пам'яті, а принаймні поки ще людина жива. Тому що якось все проходить повз і мало що дозволяє залишити достатній слід за цей невеликий проміжок часу.
1: Там, бо я з Сергієм, я частенько бачив це із звіною все більше у Львові, бо він там був на після поранення, бо у відпустці і дві події, пам'ятаю, так теж пов'язані. Перше, це була, ми були, здається, на Латексфауні. Я перше побачив Олексія Безпальцева за багато років. Ми просто побачились, і він щось почали говорити. Каже, я мобілізувався, кажу, вітаю. І нас фотографував Сергій тоді. І я шукав цю фотографію, я не пам'ятав, де мені потім Сергій скинув. А через там 3 місяці я зустрівся з Сергієм, ми щось поговорили. Він поговорив про все окей, та-та-та-та. І через 3 дні Сергій помер. Це для мене такий прям. І це дві людини, які пов'язані з харківською літературою, і дуже такі яскраві.
0: Да, я розумію.
1: Да, це такі пам'ятки, да, що одного вбили на війні, а другого, в принципі, вбили. Війна, бо через проблеми зі здоров'ям Сергій, по суті, помер. Хто придумав назву «Кров, степ» і там, я забув.
0: І «Вічність».
1: І «Вічність».
0: Чи... Так само Серафим.
1: Коротше, Серафим – це, в принципі, відповідальний. Ви більше, як команда, теж доповнюєте всю цю історію.
0: Ми зробили це можливим з самого початку. Запустили весь цей процес. Я дав свій матеріал, Серафим запустив через свій матеріал і через назву, через брендінг тощо, взявши це в свої руки. Людина просто по своїй природі так само лідер та організатор, причому чудесний.
1: Причому він такий же самий, як і ти.
0: Абсолютно, звичайно. Але у різних людей є різний характер. Mm-hmm. Я думаю, так само на це дуже сильно впливає, що кому розповідають, які історії в дитинстві, які книжки читають, власне, з ким людина тусить постійно. І це важливо, бо як там не крути, у нас є і власний характер, який закладений на нас від народження, але ми здатні його змінювати. У нас є і контекст, який ми постійно тягнемо за собою, як багаж. Якщо він якийсь негативний, то це ж скільки часу пройдено те, щоб просто від нього позбутися. Ну і так само навпаки. Якщо є щось, що тебе підсилює, якщо працює як трамплін, то ти по факту можеш майже одразу розкрити свій потенціал. Це по факту реалізувати себе. Будь-який предмет, він стає прекраснішим якраз, коли виконує свою функцію. І в даному випадку, я думаю, що умовно щось, що призначене Богом, це є оця функція, яку людина має виконати. Це щось, що є глибоко твоїм і буквально розкриває тебе в будь-яких аспектах.
1: Як з Серафімом познайомився, пам'ятаєш?
0: Да, я це вже, здається, навіть згадував. Це ми познайомились у військово-патріотичному таборі.
1: Як називається? Так говорити, так.
0: Гайдамацька Січ.
1: А, все.
0: Так. То, я тоді познайомився саме із Арнаутом. Це було чудова пригода. Буде така невелика реклама. Сподіваюсь, до речі, з ним також скоро зустрітися. Він тут мешкає недалеко від Львова. Мені подобається просто в цілому робота людей над вихованням, над розвитком оцього напряму. Єдине, що я не дуже люблю, коли, може, це відбувається якимось насадженням, але мені подобається, коли людина дійсно органічно починає переживати свою українськість, свою національність і взагалі свою культуру. Бо мало просто умовно там прочитати книжку якомусь уроці української літератури і потім про неї забути на все життя. Потрібно дійсно цим зацікавитись. Ось як це зробити цікавим, це зовсім інше питання.
1: Я от ще сказав про цю книжку. У мене ця книжка була, мабуть, це був «Таємний посол». Це Володимир Малик, здається. Я не знаю, чому я прочитав. Здається, це взагалі єдина книжка, якщо чесно, яку мені на літо казали прочитати за літо. І я настільки був зацікавлений книжкою там про Турецьку війну чи Османську імперію, і там наш агент, це ще дуже давно, це в цьому всі ці гетьманські Запорізька Січ, і все це було. І я пам'ятаю, я досі цю книжку пам'ятаю. Да? Хоча, бачиш, це одне, ну, якщо так відмірювати початок своєї українськості, то я пам'ятаю саме цю книжку. Да? Що я навіть не ходив гуляти на вулицю, а там всі твої друзі, ти кажеш, там мені ще треба чуть-чуть почитати. Я пам'ятаю, був. Тебе була така книжка, якась така, що ти там або письменник, поет, що ти такий о.
0: З поетів в мене це відкрилося пізніше. Я до того, як, наприклад, попав на війну, взагалі майже поетів не читав. Це було щось майже не моїм. А потім я ж казав, що це все перевідкрилося. А з такого це був, напевно, була книга Тигрилова, бо це, напевно, одна з перших книжок, де взагалі я побачив, що головний герой, він не постійно страждає, що він не постійно знедолений, що він не постійно відіграє якусь роль жертви, а що він дійсно бере, хапає життя за руки і робить з цим життям все, що хоче. Це прекрасно. Я вважаю, що саме такий, умовно, принцип і взагалі такий характер було б непогано наслідувати. Бо, звичайно, можна постійно вибудовувати якийсь певний архетип українця, пов'язано із постійним насиллям життям над тобою. Але навіщо? Можна ж замість цього почати дійсно жити, не виживати.
1: Ну, я читав твої вірші, давай не будемо про оптимізм. Але ну, ми все-таки тут фішка в тому, що, мабуть, в чому така проблема? Це не то, що насаджена. Всі ці письменники, як Франко, Шевченко, ми завжди в період боротьби. Якщо ти відчуваєш це, ти... багато є, звісно, хто був абсолютно в депресивному стані і писали позитивні речі, а багато хто, по суті, у нас теж саме зараз. Ну, дуже важко вдається. Я оплодую людям, які там можуть займатися мене зараз комедією. І особлива подяка дяді Жорі за мою менталку, бо що б не відбувалося в житті людини, якщо вам дуже сумно і погано, просто зайдіть на сторінку дяді Жори, там немає ніколи війни, там немає ніяких зборів, немає ніяких трагедій. Людина просто кайфує і просто знімає жахливі тіктоки. Для якоїсь аудиторії, можливо, яке це дуже потрібно, але от я якщо Ісус прийде на землю другий раз, то, мабуть, він прийде в тілі дяді Жори, бо там абсолютно позитивна історія. Один раз, пам'ятаю, він написав, я розумію, що сталася якась трагедія, ну, блін, я ж не можу, мене написав таку класну пісню для вас, і це настільки, я наскільки там сила взагалі, ти розумієш, що стільки друзів на війні, стільки вже погиб, а ти все одно живеш цією цілею, да. Тому, да, мабуть, це не то, що радянська пропаганда, російська пропаганда зробила нас хитрими хахлами, умовно, потішними, а українське життя, українська історія, український націоналізм, він, на жаль, продовжує народжуватися через біль, через пошуки і через цю журбу, про яку наші говорять, про що ми завжди страждаємо. Мабуть, в нас не було історії, що у нас було такі 20 офігенних років в Україні, коли ми можемо займатися чим завгодно, і вже все вибудовано. Тому такий, мабуть, наш шлях, де через те, що у нас таке є вже історично. У тебе є ще телеграм-канал «Битий шлях», да? Він зараз поки так розумію на паузі, через те, що ти трошечки зараз не знаєш, про що писати, але якщо хтось хоче, зайдіть, там дуже багато інформації, дуже багато віршів і дуже багато цікавостей. Так що, якщо заходите в телеграмі «Битий шлях», вбити і почитайте. Тобто, так розумію, ти поки на паузі, ти вирішив так, ну, я тоді поки не буду нічого мучити, ні себе, ні вигадувати щось таке, що...
0: Я намагаюся кожного дня читати вдосталь текстів, сподіваюся, навіть гарних, непоганих книг, творів тощо. Ну, і постійно намагаюся щось писати. Джей мені порекомендував це спосіб Кінга, і він мені дуже подобається.
1: Кожен день, да.
0: Да. Постійно перенапружувати себе тим, що ти намагаєшся і читати, ніж ти можеш, і писати більше, ніж ти можеш, і буквально навіть видалюючи себе, але ти вчишся цей контент народжувати, ти вчишся його відрізняти, чи ти вчишся його редагувати. Це прекрасно. Це не проблема, просто що якщо у тебе ритм вже, напевно, якийсь зашвидкий, то ця штука може тебе просто дуже швидко прискорити в процесі нелюбові літератури до писання, а це, напевно, найбільша хвороба, яка є.
1: Як ти з Джеєм познайомився? Через якісь слеми внутрішні?
0: Ні. З Джеєми познайомились, власне, не те, щоб сильно випадково, а через те, що він свого часу сказав, що він сам приналежний до руху метромантики. Ми його помітили, ми зрозуміли, що це перша людина, яка, знаходячись ззовні нашої такої ще локальної тусовки, сама почала приписувати себе до цієї тусовки. Ми не змогли пройти мимо, він сам попав, коли ми були в Києві, і з Пеном влаштовували цю подію. Там ми з ним познайомились наживо, і після цього він вже став частиною команди. Тобто, по факту, він сам прийшов до нас, ми його помітили, але помітили тільки тому, що він сам зробився помітним до нас. Тому, я думаю, це повністю заслуга самого Джея.
1: Круто. Сказати ще про як батьки взагалі от відреагували, що ну 18 років ми з 4 друзями йдемо туди, звідки не можемо повернутися, але не йти ми не можемо. Чи вони не показували, що о, Боже, наш син кудись іде на війну? Чи була підтримка тільки?
0: Я тоді взагалі про це все не думав. Ага. Мене сам батько пішов теж з перших днів, в перше ж день в ТРО.
1: Тобто, мама лишається.
0: Ні, він з мамою розлучений, тому, власне, та мама більше думала про мене і брата. Брат теж пішов служити, я пішов служити, але якщо питаються саме за мене, то я просто сказав, що я їду там кудись на полігонне тренування. Сам поїхав із Серафієм до Санти. Оцей перший досвід.
1: Роки, да?
0: Да. Потім вже те, що контракт. Ага. Ну, власне, маму можна зрозуміти, батька можна зрозуміти, це все майже очевидно, але ти не можеш заперечити це. Ти не можеш комусь щось сказати, що це неправильно, тому що таких, як ми, ну, більшість, комусь же потрібно захищати, комусь же потрібно там стояти, робити те, що потрібно. Тому чому вони, а не ми? Чому не я?
1: Ну так, так. Це хороше питання. Ну, бачиш, кожен зможе знайти відповідь на це. Я не, ну, саме розпространене, звісно, це вже більше як мем. Народжений для війни, бо всі, хто зараз на фронті, вони ж народилися бронежилетом і вже з пройденим без ВП, взагалі в матері, тому, да, деякі, на жаль, чи на щастя, не знають. Але теж дуже цікава психологія, і я тут теж важко вивчити, бо в мене стільки знайомих, яких я думав, що, чесно, вони відкриті, ну, ватники, і тут я бачу, вони на фронті вже є там і герої, і не вгадаю, і люди, які були, ну, максимально патріотично налаштовані, ледь там зі зброєю не спали, просто втікли просто будь-яким методом і зараз десь живуть, навіть я бачу, не відсвічують зараз про свою позицію, про свою країну. І це таки теж цікаво, як психіка взагалі впливає на це.
0: Мені хочеться вірити, що це все-таки певним роді каталізатор. Це на щось, що саме змінює людину на інше. Угу. Це лише проявляє те, що в неї вже було. Угу. Тобто, таким чином можна подивитися, як на лакмусовий папірчик. А саме, що ти просто дивишся, і якою є людиною дійсно всередині. Угу. Бо ми, як я вже сказав, просто повертаємось до того стану, який був нам притаманний. Угу. Бо є ось такі певні зовнішні шари, якими ми постійно прикриваємось, які показуємо назовні, якими нас бачать батьки, друзі, родичі, будь-хто інший, на роботі, я не знаю, кохані. А є щось всередині. І ось це саме всередині, воно відкривається, коли, ну, я не знаю, щось трапляється таке, що змінює твоє життя навпіл. На те, що було, і на те, що є. І тоді всі ці зміни, вони стають більш зрозумілі.
1: Цікаво, цікаво. Наостанок хотів би тебе запитати, бо я часто ходжу на українське кіно. Я, в принципі, це єдине моє зараз щастя – це ходити в кіно. І зараз українське кіно, воно поділяється на два. Більше на три, мабуть, але три – це більше як ти космос, що дуже довго народжувалося і вийшло, і воно видно, що людина страждала, довго мучила. Там є різні рецензії, але фільм видно, що людина не просто випустила. А є фільми українське кіно – це комедія, комедія, комедія, комедія про війну, про війну, про війну, про війну. В комедіях щось абсолютно все, що завгодно. Секс, щось там просто в хаті зібралося, шість друзів, але обов'язково є щось про війну. Просто так, типу, просто там буває комедія, просто що просто ще непонятно, 10 лагерят, умовно там, до речі, мій чоловік зараз на фронті. А реклама цього, і просто секунду, типу, в кожному фільмі має поставити щось про військово. А військові зараз фільми йдуть тільки про, як ми перемагаємо.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Це добре. Яке братське серце, і я не знаю, коли прийде момент, знаєш, що я пам'ятаю два фільми про війну, які мені дуже сподобалися, «Атлантіда», не знаю, дивився чи не, Васяновича, чудова історія, просто це, ну, це не то, щоб про війну, це просто естетично дуже класні картини, але, звісно, основна лінія – це війна. І друге – це «Погані дороги», да, Наталі Ворожбіт, що дійсно там вже пішло якесь переосмислення війни, що війна не, що не показує, що ми всі такі гарні, що всі ми такі дружимо. Не знаю, скільки часу треба буде, ну, як ти вважаєш, скільки треба часу на переосмислення і яка взагалі має бути війна показана? Звісно, правдива, але теж така, знаєш, правда – це така вже історія.
0: Я думаю, що варто мінімум почекати років так 5-10 після закінчення війни, щоб можна було вже дійсно чекати на хоча б перші стрічки, які будуть якось інакшими. Угу. Бо саме переосмислення займає часу. Займає часу збір інформації, якось отримання більш чіткої картинки, бо ми ж все завжди бачимо лише зі своєї сторони, в своїй бульбашці, в якій самі постійно знаходимося і варимось під своїм контекстом, під своїми емоціями і зі своїми емоціями тощо. Тож не варто очікувати, що ми прямо зараз можемо зняти щось суто відмінне.
1: Угу.
0: Але це абсолютно нормальний процес. У нас зараз такий час, який вимагає певної пропаганди. І я думаю, що це теж органічно. Навіть якщо мені, наприклад, це теж не сильно подобається.
1: Ну, це дуже дивно, знаєш, ти там дивився, навіть там фільм на реальних подіях. І от то, що на реальних подіях, ну, це так, блін, ти читаєш і думаєш, вау, це операція. Ну, а потім починає, ти думаєш, господи, ну, нащо, це суперменщина, ну, все ж класно було. Ну, те ж саме, да, що зараз, мабуть, було б непогано. Чому мені сподобалися плохі, погані дороги і Атлантида, все ж таки, це вже про початок 14-15 рік, і це про цей фільм, знаєш, і що там все вже, ти вже, в принципі, пройшло 10 років. І те ж саме документалістика зараз, дуже шикарна документалістика. Пана Чернова картини. Я пам'ятаю, 20 днів Маріуполя я, мабуть, ніколи не забуду фільм. Як і 2000 метрів до Андріївки.
0: Да.
1: Ти просто дивишся, і ти таки думаєш, так, це не може бути реальністю. Це мені здається, ну, мозок каже, так, це нереально. Це не щас, не вбили людину. Просто зараз ти дивишся, що ще це. І ти такий думаєш, а ні, це ти не обманюєш свій мозок, це зараз дійсно вбили людину. І тобі показали, як важко довезти ці 2000 кілометрів, 2000 метрів, як це виборюється, кожен клаптик української землі. І шкода, що не так багато, бо в мене багато знайомих. Я не можу дивитися це кіно. Ну, нам треба дивитися це кіно, бо ти маєш розуміти, і я маю розуміти, поки ми тут сидимо, умовно, п'ємо каву, і що дехто от прям виборює цю історію. Коли по всім телеканалам кричали про цей наступ, ти бачиш результат цього наступу, що це не так, як показує, що ми зараз пів України звільнимо за два дні. Ти прям бачиш кожен метр, наскільки це важко, наскільки це... І скільки жертв, скільки ресурсів на це викладається, і скільки це... І це, якщо хтось не дивився, будь ласка, подивіться обов'язково фільми Чорнова, як перше, так і друге, щоб ви розуміли, що люди переживають дійсно, коли їх затискають зі всіх сторон з ворогом, і наскільки психологія ламається взагалі, і наскільки наші люди борються до кінця, до останнього, від солдата до хірурга, який без світла під бомбами рятував людей. І так само треба розуміти важливість цього моменту і важливість, як казав пан Данте, що чому ці люди там, чому не я. Ви просто маєте, якщо ви не там, то ви маєте розуміти, яку ціну платять ці люди, які там. Тобто це питання не однієї людини, це питання всієї держави, яка проявляється зараз на фронті.
0: Говорячи про фільми, мені здається, це є саме зараз те, що ти назвав живий нерв суспільства. Можна зрозуміти, що це буквально так само, як різати живу плоть, але це набагато, набагато більш болісніше, тому що це щось, що глибоко справжнє.
1: Угу.
0: Ти не вигадуєш нічого зовні, ти не здатен нічого зробити ще гірше, ніж воно існує прямо зараз, прямо тут. Але якщо ти зможеш це зафіксувати і передати в максимальній близькості, максимальній точності, тоді, ну, це по факту є той нерв нашого часу, цієї війни нашої. І коли лише він хоч трошки зросте, тоді можна говорити про нього більш об'єктивно.
1: Так, давай трошечки спустимо градус. Треба закінчити. Ну, я надіюсь, ви запам'ятаєте це, але, на жаль, я вже в голову собі вбив, що зараз закінчиться це тупим питанням, да, такий гарний діалог. Ти доволі таке, я так розумію, віруюча людина, і, виходить, твій позивний Данте, це через божественну комедію, да, і взагалі через...
0: Абсолютно.
1: Давай так, що тобі було колись соромно, через 20 років, коли ти будеш згадувати, коли ти вперше про це почав говорити, чому Данте, і от ми говорили просто про творчих людей, які попливали, так розумію, божественна комедія, це одна з тих, да? Чому Данте? І...
0: Я колись свого часу дуже захопився Данте, і зараз захоплююсь, бо мені подобається, що на відміну від, наприклад, Фауста, де береться за основу всього, це певним чином розум, розумова діяльність, розуміння істини. У Данте ж навпаки, у Данте це була любов. Абсолютно все, що рухає небесні світила, абсолютно все, що рухає весь цей світ, найбільша сила, Бог в своєму абсолюті – це любов. І так само можна прослідкувати весь цей рух Данте, як, наприклад, спущення в пекло, так і потім його рятунок і навіть наближення до Бога, саме як певним чином рух. По-перше, що наскільки живий його світ, наскільки він багатозначний, багатомірний. І головне, що сам персонаж, він завжди тримає при собі надію. Uh-huh. Тому що, наприклад, чому у пеклі цього руху немає? Чому всі завжди застрягають на своєму місці, як в певному болоті чи певній бульбашці, з якої просто неможливо вирватися? Тому що у них навіть немає оцієї центральної ідеї, біля якої все крутиться, що у них немає думки про спасіння. У них немає думки про те, що вони взагалі можуть щось змінитися. І тому, наприклад, ми можемо бачити, що в пекло світла немає. Там абсолютно темно, мокро, неприємно. В той час, як, наприклад, вже в якомусь чистилищі, починається хоч якісь зміни.
1: Uh-huh.
0: Це, мені здається, дуже сильно повпливало на мене. Я намагався повторити цей стиль. Зрозуміло, що ніколи не зможу його повторити, але

0: задоволення. І не тільки задоволення, щоб воно приносило користь. Дякую тобі. Дякую, що зустрілися так класно в цьому прекрасному кафе «Вітальні». Тепер знаєш, що таке чудове кафе. Підписуйтесь на «Метаромантику», вивчайте, доєднуйтесь, як Джей, може щось ви теж відчуєте, що ви в одному напрямку дивитеся, і може вам просто подобається все це угрупування в хорошому сенсі цього слова. Тому і «Альманах» ще можна десь придбати, чи він?
1: Абсолютно.
0: Ага. Тобто там теж можна
1: знайти. Наш формат, ми з ним співпрацюємо, тож через нього можна буде нас знайти.
0: Клас. Дякую всім. Це був «Сміх та гріх» з Олександром Сердюком. У нас студія в цій прекрасній кафе «Вітальня» був Данте і один із представників «Метаромантики». Почуємося ще колись. До побачення.
1: Дякую.

0: сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: День у Харкові. Радіо накипіло.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдень вдарили по Харкову. Видатних діячів регіону відзначили з нагоди Дня Конституції. У Києві з'явився пам'ятник Мазепі. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вдень двічі удари бойовими безпілотниками зафіксували у Шевченківському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо, що внаслідок ворожого удару по ОЗС постраждала одна людина. Пошкоджень житла наразі не зафіксовано, каже Терехов. Також сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотниками дві автозаправки в Наталінській громаді Берестинського району, повідомили у прес-службі облпрокуратури. 68-річний водій вантажівки зазнав поранень. Чоловік має вибухове поранення із пошкодженням правого ока та дістав сад на ніг. Водія шпиталізували. Також близько пів гектара посівів кукурудзи знищила російська армія біля Бригадирівки Ізюмської громади, повідомили у прес-службі міської військової адміністрації. Росіяни вдарили кабом по відкритій місцевості цієї ночі. Окрім знищених посівів, внаслідок влучання обірвані дроти високовольтних ліній, а також пошкоджені вікна та дахи в декількох домоволодіннях. Попередньо люди не зазнали поранень, повідомили в Ізюмській МВА. Загалом Харків і ще не менше 17 населених пунктів області опинилися під ударом РФ протягом доби, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Відомо про 8 людей, які зазнали поранення або гострої реакції на стрес внаслідок російських атак. Також пошкоджені житлові будинки, автівки і цивільна інфраструктура. Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене в самому основному законі. І вже п'ятий рік поспіль наша країна зустрічає його в умовах воєнного стану. Історія нашого конституціоналізму сягає корінням часів Руської правди та Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Новітній же етап розпочався після проголошення незалежності, а сам документ ухвалили рівно 30 років тому. Цьому передував справжній парламентський марафон. Депутати безперервно голосували за статті майже 14 годин поспіль і врешті затвердили документ о 9 ранку 28 червня 1996 року. Конституція закріпила суверенітет і територіальну цілісність України, визначила українську мову єдиною державною та затвердила нашу національну символіку. Символічно, що цього року основний закон України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Нині сили оборони України захищають кожну зі статей Конституції на полі бою, виборюючи саме право українського народу на існування та незалежність. З нагоди Дня Конституції президент України Володимир Зеленський відзначив жителів Харківщини державними нагородами та почесними званнями. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, орденом княгині Ольги третього ступеня нагороджено заступницю начальника обласної адміністрації Віту Ковальську, а очільниця Чугуївської міської військадміністрації Галина Мінаєва відзначена цим же орденом, але вже першого ступеня. Орден за заслуги третього ступеня отримали професор Каразінського університету Вільба Кіров та головний інженер регіональної філії «Південна залізниця» Роман Прокоп'єв. Окрім цього, низці діячів регіону присвоєно почесні звання. Так, викладач університету мистецтв Артем Вусик став заслуженим діячем мистецтв України. Звання «Заслужений діяч науки і техніки» отримали ректор педагогічного університету Юрій Бойчук та ректор університету залізничного транспорту Сергій Панченко. Заслуженим економістом став радник регіонального центру стандартизації Володимир Величко. Почесне звання «Заслужений лікар України» тепер мають директорка Драгачівської центральної лікарні Світлана Бережна та лікарка 18-ї міської лікарні Марина Курінна. Також званням «Заслужений працівник освіти» відзначили завідувача лабораторії Харківського національного університету внутрішніх справ Костянтина Бугайчука та завідувачку кафедри Державного біотехнологічного університету Вікторію Гросу. У Києво-Печерській лаврі у Києві з'явилося погруддя Мазепи. Пам'ятник гетьману також пропонують установити на бульварі Шевченка. Там, де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа, зазначив президент України Володимир Зеленський у своїй сьогоднішній промові. Йдеться про місце на Бесарабці, де до 2013-го стояв пам'ятник Леніну. Зазначу, це буде перший повноцінний пам'ятник Мазепі у столиці. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Згідно, відповідно. Подкаст від військових для військових і для всіх.
4: Бажаю міцного здоров'я всім шановним радіослухачам, тих, хто нас дивиться на Ютубі, слухає подкасти. Це згідно відповідно проєкт підрозділу Sky Monsters і 13-ї бригади Хартія при підтримці медіагрупи Накипіло, радіо Накипіло, в якому ми зараз і знаходимось і пишемо це. А сьогодні моїм гостем буде начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Хартія, напозивний Шер. Вітаю.
5: Вітаю вас навзаєм.
4: Тому почнемо з такого стандартного питання, але дуже важливого, як на мене. Це от шлях до війська. Як я вже сказав на початку, ніхто не народжується для війни, але який ось твій шлях в даному випадку до війська в цілому, як потрапив саме в Хартію? І, може, скажіть, будь ласка.
5: Ну, я в свою чергу мобілізувався 3 березня 22-го року. Спочатку повномасштабної свою родину максимально на той момент, як мені здавалося, убезопасил. Да, і було прийнято рішення. Дружина мені сказала: я так розумію, з тобою розмовляти там на щось тебе вмовляти немає сенсу. Тому вибір твій, ти чоловік, ти батько. Ти прийняв для себе таке рішення. Я його підтримую. І я мобілізувався в бригаду Національної гвардії, де раніше проходив службу по контракту з 10 по 13 рік в роті розвідці спеціального призначення. Ну, на той час це були ще внутрішні війська. І це була підготовка така, ну, просто всі рота розвідки, це має бути там якийсь рейнджер.
4: Да,
5: ну,
4: на той... представляють сили спеціальних операцій, рейди в тил ворога і так далі.
5: Тут плюс-мінус тільки, ну, на той час це... були внутрішні війська, і це така була рота просто більш з посиленим спортивною підготовкою, фізичною, не стільки тактичною, ну, щось було. Ну, щось готували, щось було. І я подзвонив своїм друзям, знайомим, попросився, вони кажуть, да, звичайно, приходь. Прийшовши, я попав у відділення, ну, мене завели в відділ кадрів, ну, в принципі, як всіх на території військової частини, запропонували деякі посади, на які я згодився, і я попав в батальйон оперативного призначення. Ця бригада була ОГПшна, це бригада, ну, яка займається охороною громадського порядку. Але в ній був батальйон оперативного призначення, і так розпочалась моя служба під час повномасштабного вторгнення. Ми виконували в складі батальйону завдання більш на Херсонському напрямку, на Херсонщині, і згодом під час формування Хартії було запропоновано перейти у склад Хартії. Ну, рішення не довело себе довго чекати, тобто було зрозуміло, що треба щось міняти, тому що оперативний батальйон в ОГПшній бригаді, ну, це завжди приданий підрозділ до когось. Ми знаємо, як воювати приданими підрозділи, ну, принаймні, як ними воюють. Можливо, не всі, але здебільшого. Тому, в принципі, було прийнято рішення, якщо є така пропозиція, і хлопці погоджуються, і, ну, дуже великий відсоток перейшов.
0: Згідно, відповідно.
4: А не було такого хвилювання? Ну, на той момент Хартія, це був Добробат, ну, коли тільки він розпочинався, да? А потім почалось масштабування. Що тебе переконало в тому, що цей проєкт дійсно цікавий і має під собою, ну, потенціал для розвитку?
5: У мене було дуже багато вільного часу. На момент, коли я узнав, що наш батальйон буде переходити до Хартії, я був на лікуванні після поранення. І у мене там були свої причини, ну, більш, як то кажуть, скоріше прийняти це рішення, тому що це новоутворений організм, про який я вже слухав, як виступали, розмовляли, які в них плани. Тобто пан Карнет на той час вже давав інтерв'ю, я вже це бачив, і я зрозумів, що це те, чого я прагну на даний момент.
4: Ну, тобто його візія бачення розвитку і побудови війська в цілому була близька.
5: Так. Мене я почав цим більше цікавитись, мені позвонили, сказали, ми тут переводимося, ти давай там закінчу вже лікуватись, давай встрій, повертаємося, і якщо хочеш, ну, гайда з нами. Ну, і я поняв, що це не
6: шанс. Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Більш ефективнішою, будемо так казати.
4: У мене мене тоді таке цікаве питання, як на мене. Я знаю, ну, ти багато хлопців, Зараз всі сержанти мають проходити TLP, мають підвищувати свою кваліфікацію, тобто це постійне навчання, постійний розвиток. І багато хто стикається з тим, що ну, це дійсно навчання, навчання під час ведення і бойових дій, і вони мають свій бойовий досвід, який вони вже, крім теорії, мають. І ця теорія, вона сильно відрізняється від того, що було раніше, від того, що було там на строковій службі, тому що навчала, або на контракті до такої, скажімо, епохи впровадження натівських таких моментів. Чи було це важко прийняти ці стандарти і зараз їх впроваджувати вже в своєму підрозділі?
5: Я не можу сказати, що це було важко, тому що було бажання ну щось змінити. Хартія – це мою підсвідомість перевернула повністю. Тобто з того, що ми мали і чого нас почали навчати і показали, як може бути. Підхід до планування, до ведення самих бойових дій, саме відношення як до солдата, так до комбата. Тобто це ну контраст, просто величезний контраст. І я зрозумів, що я знаходжу там, ну, де б хотілося бути. Ну, на той момент це так точно. Це було 100% переконання, що ну, я попав куди треба. І складнощів великих не визивало. Якщо є бажання, і командири, ну, старші командири, я маю управління бригади, вони так мотивували. Мотивували не в плані, як всі привикли, в армії мотивують як? Ну, дають, наганяй. Нічого подібного. Мотивували власним прикладом і хотілося, було бажання слідувати за цими людьми. Тобто так само розвиватися і переходити від старого заюзаного до нового, яке ну відкриває нові шляхи і перевертає, я ж кажу, твою свідомість і що можна робити геть не так, а більш, як то кажуть, ну не знаю, як правильно сказати, мабуть, ну, більш правильно і більш по-військовому.
4: Це професійно?
5: Такий, да, більш професійно, так, дякую. Більш професійно.
4: У мене тут було десь одне питання, я його щось ніяк не можу знайти зараз. Але воно було стосувалося якраз теж постійного зміни і побудови, і ось різниці. От мене цікаве таке. Згідно, відповідно, в армії воно існувало, я певен, і ти теж його відчував. Я не знаю, була строкова служба до контракту?
5: Чи одразу контракт? Ні, я одразу пішов на контракт, ну, тому що я навчався в університеті, і там, ну... З ряду причин мені прийшлось переводитись на заочну форму навчання. Мене зразу викликали в спецвідділ, кажуть, ну що, дружочек, підеш тепер в армію. Я не ховався, я ну, хотів насправді піти в армію, тобто ну, мені це потрібно було, тому що я хотів трішки своє життя побудувати в іншому форматі. І думаю, ну окей, але якщо я зараз кину інститут або візьму цю академвідпустку, ну потім буде вертатись, ну то вже буде не те.
4: Да,
5: і в рідному місці військова частина, в рідному місці університет. Я ну, дізнався про такі поступки для контрактників, що можна
4: на сесію відпускати.
5: Да, на сесію відпускають. Я можу спокійно собі вчитись, служити і служити в підрозділі, ну в якому там хотілося. Ну юнак, рота розвідки спеціального призначення. Просто ну топ-топ. Тому я якби було прийнято рішення. Да, не без допомоги моїх батьків на той час. Тобто це було такі дискусії, які призвели до цього рішення, і що ну, ти, мов, хотів побудуватися так, отак, це тобі дасть якийсь поштовх.
0: Згідно, відповідно.
4: Ну, тоді я забуду про це питання, яке хотів задати, ми до нього повернемося. А спорт? Ну, там в цьому підрозділі було упор, ти казав, на те, що не спортивне. А спорт в твоєму житті був і до цього, і до армії? Може, якісь спорту, там професійні заняття?
5: Професійно ні, але спорту було багато. Я, як то кажуть, я пробував себе і в боксі, і в борьбі, рукопашки, баскетбол, футбол, ну, тільки шахи. Ну, так, любитель офіційно, я не дав ніякі гуртки, на шахи не ходив.
4: Що, ще є такий бекграунд, то далі вже йти, звісно, хочеться далі в дещо подібне, там, наприклад, воєнізоване, більш підходяще до цього. Добре, отже, згідно-відповідно, в принципі, в армії працює. Але питання, на твою думку, коли має діяти принцип згідно-відповідно, а коли можна дозволити оцей більш гнучкий підхід?
5: Угу. Ну, згідно відповідно, це ну, в моєму розумінні, це більш таке звернення, знаєш, як от прописано, і ось так має бути. Але не завжди можна написати чорним по білому так, щоб воно можливо було реалізувати його в реаліях. Тобто всі ситуації, вони зовсім різні, і не можна зробити так, як написано тобі там, ну, ну, об'єктивно в статуті.
4: Угу.
5: Ну, ти не можеш цього виконати, реалізувати, тому що реалії цього не дозволяють. А статут, ну, ми знаємо, він це, як то кажуть, закінчена книжка. Угу. В неї є номінал сторінок, і все, все, що написано, то і є. Тобто, ну, да, там є доповнення, ну, і проще, але вони не регламентують всі ситуації, які можуть з тобою трапитись, як на полі бою, на рівні батальйону, там, роти, взводу. Тому потребуються гнучкі рішення, які не згідно відповідно.
4: Особливо, якщо враховувати, що війна там 22-го року і війна 2026-го року, ну, вони капітально, як на мене, різняться.
5: Так, так. Але тут є одне але. Просто за, якщо ти відступив від згідно відповідно, то ти маєш відповідати за свої рішення. Uh-huh. Рішення. Ну, не можна, я не хочу нікого образити, дураку командиру дозволити відступати від згідно відповідно.
4: Uh-huh. Ну, це момент субординації. Армія, в принципі, вибудована на...
5: Треба, щоб людина була розумна, вона була розуміла, що вона робить. Якщо вона там дає команду на зробити не згідно відповідно, а ось так більш гнучкіше до конкретної ситуації, то вона має і відповідати за свої рішення. А якщо вона має відповідати, то вона має бути навчена і розвинена до того рівня, щоб вона могла прийняти правильне рішення, яке буде відрізнятися від згідно відповідно.
4: Тоді таке питання. Зараз по деяких статистиках до 80% в армії, ну, в цілому в силах оборони України, ми не говоримо тільки про Національну гвардію або Збройні сили України, 80% це мобілізовані люди. Люди, які, ну, до цього не мали ніякого досвіду військового. І як їх інтегрувати в сучасну армійську систему, і як зробити з вчорашнього цивільного сучасного воїна, який мав би можливий гнучкий піхіт, тому що ми розуміємо, що люди, які все ж таки проходили певні, ну, контрактну армію, наприклад, вони вже звикли. Звикли до виконання наказів, вони звикли до чіткого розпорядку, субординації. І ось він приходить, вчорашній цивільний, і до кінця не розуміє ці моменти. Як же ж його інтегрувати, щоб він був корисний?
5: Ну, зараз ні для кого не секрет, що проводяться і без ВП для людей, у яких відсутні там різна підготовка. Так само, потрапляючи, от, як в нашому випадку, людина проходить, ну, вона мобілізується, її призивають до гвардії, правильно? Вона проходить без АВП, потім у неї проходить період адаптації в підрозділу. Цього, в принципі, ну, предостатньо, щоб людина, ну, просто адаптувалась, зрозуміла, де вона знаходиться. Ніхто не кидає так, знаєш, тебе вчора забрали з воєнкомату, а сьогодні кажуть, ти служиш отут, все, завтра йдеш, там, піхоти, як всі звикли сприймати, все, мене мобілізують, завтра я умру.
4: Треба умру, да, да,
5: да. Нічого подібного, у тебе буде доволі тривалий час підготовки. Всі будуть оцінювати, ну, принаймні ми так робимо, ми оцінюємо твої можливості, ми оцінюємо твої знання, твої вміння, твою фізичну підготовку. Багато є посад, де людей можна реалізувати не обов'язково в піхоті. І, тобто, ну, я гадаю, щоб таку людину підготувати, сама людина має просто, ну, морально на це налаштуватись, що вона приходить в військо, їй потрібно буде вивчити щось нове і намагатися себе максимально корисно реалізувати.
0: Згідно, відповідно.
4: А як працює хартія або працює наш батальйон з людьми, яких там немає секрету, є такий термін бусифіковані, скажімо, да? Ти люди, які дуже довго думали над тим, який підрозділ їм попасти, і цей вибір, грубо кажучи, зробили за ними. Як їх мотивувати? Що робить там сержанти, які проводять з ними адаптаційні моменти для того, щоб людина, ну, розквітла? Бо я знаю вже і неодноразово і читав, і в соціальних мережах, і є в мене товариші, які були мобілізовані, грубо кажучи, на вулиці, проходячи цей адаптацію. Вони для себе відкривали, що та не так страшно, та мені це подобається. Вау, класно, мені так і просто цей автомат розбирати подобається. Він знаходить ці речі. Є якісь певні підходи, я не знаю.
5: Ну, я думаю, це дуже індивідуальні речі, тому що кожна людина, вона по-різному це сприймає, і бузифікована людина, ну, це дуже складне питання. Ну, реально, тому що, ну, кожна людина, людина людині рознь, і деякі бузифіковані, вони себе проявляють так, що ти думаєш, блін, дядько, якби ти прийшов у 22-му році, ти набрав би вже на момент там 25-26 року стільки досвіду, ти був би таким фахівцем, просто, ну...
4: Не дай мені би за собою.
5: Саме так, саме так. Ти мог би навчитися сам, навчати інших. А бувають, звісно, і проблемні питання. Ну, тобто, приходять люди, в яких повне небажання, і з ними, ну, дуже важко. Їх дуже важко адаптувати. Тут просто от ця тоненька грань не перебуває переламати, не переламати, а дати людині зрозуміти, що, друже, ну все не так, як тобі описують. Ну, зовсім не так. Є бригади, які не роблять там збусифікованих, як у нас прийнято казати, та все, бусифіцировали це пушечне м'ясо. Нічого подібного.
4: Ну, це ж наші... це ж пропаганда, да, да. Це ж робота агресора, це теж війна, звичайно, тільки на це... самоцінному.
5: Ну, як на мене, це і ПСО, ну, не можна виключати. Ми не знаємо в повній мірі, як, ну, працюють в інших бригадах, але з ким би не поспілкувався, ну, нема у людей підходу просто схопити людину і просто зробити з неї, ну, фарш, не знаю, ну, там, за 200 її там використати, ну, не за призначенням. Кожна людина на ціну золота. На даний момент війна набирає зовсім інших обертів, і вона переходить більш в таку технічну війну. Я не обіцінюю зараз піхоту, в жодному разі.
4: Це не питання.
5: Без піхотинців, ну, ніякої, ні про яку перемогу, ні про які там позитивні зміни на фронті ми не можемо взагалі розмовляти. Але технології також не можна відкидати. Технології зараз – це великий плюс. І якщо буде необхідна кількість ресурсу, то можна вести технологічну війну, і піхота буде просто, вона буде відчувати себе в повній безпеці.
4: Мені здається, технології зараз вже працюють на піхоту.
5: Звичайно, 100%. Вони вже давно почали працювати на піхоту, але це все набирає оберти. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось. Ворог також не стоїть на місці, розвивається. Проте наша задача розвивати в більш пришвидшеному темпі. Ну, деякі винаходи, ну, реально допомагають піхоті дуже сильно. Це як і логістика, як і вогневе ураження противника. Тобто, якщо ми за допомогою там, ну, різних технологій, це в частності БПЛА, не допускаємо там противника до наших, до позицій нашої піхоти, все, ми вже, ну, робимо велику роботу. Це дуже позитивно. Піхота це відчуває, і у людей зовсім інша мотивація воювати, продовжувати воювати далі. Тобто вони чувствують, відчувають себе більш захищеними.
4: Да, що їх не залишають, тобто, один на одного.
5: Саме так, що технології їм допомагають в деяких питаннях і вирішують, будемо так казати, левову частку.
4: Так що не слухайте ІПСО, принаймні, ну, бригада Хартія працює над цим, щоб була у вас повноцінна адаптація. Без ЗВП, потім у вас йде курс молодого бійця, так званий, да, КМБ Хартійське, де ви проходите злагодження. Далі у вас продовжується злагодження ще й в підрозділі, в ротах і так далі.
5: Да, так, ще хочу, хотілося б наголосити наше гасло, яке люди там бачать на бігбордах, в рекламах, що цінуємо всіх, навчаємо кожного. Ну, це не просто там, як кажуть, пустий лозунг. Ну, це є реальна правда, і, ну, людей нас навчають. Тому, в принципі, є люди, яким можна довіряти. Можна спробувати, можна поспілкуватись і приймати для себе якісь рішення, якщо ви ще не у війську. А чи... боїтесь бусифікації, як то кажуть.
4: А чи відчувається різниця між тими, хто був мобілізований в 22-му і 26-му році? От таке суб'єктивне відчуття.
5: Знаєте, тут також така тоненька грань. Я просто зустрічав людей в 22-му році, які також були там з якимись параноїдальними настроями, що зустрічаються здебільшого зараз. І зустрічав людей, які там в 24-му, в 25-му році приходили. Вони просто, знаєте, ну, сумнівалися, що вони зможуть себе знайти і реалізувати. Але вони реалізують себе дуже-дуже гідно. Ну, такі люди, ну, не всі приходили такі в 22-му. Проте це частина. Якщо в процентному співвідношенні, то я думаю, більше таких вмотивованих, прагнучих до перемоги людей приходило в 22-му році. Да, да. 22-й, 23-й.
4: Коли ми в 22-му приходили, у мене було таке відчуття, що ми приходимо перемагати ворога, побити ворога. А зараз Росія робить такі речі, що змушує людей думати, що вони приходять вмирати. Ніхто не приходить.
5: Ні, саме так, да. Зараз оцей стереотип, все, мене бусифікують, я вмру. Ну, треба боятись не то, що тебе бусифікують, а... ти таким чином лишаєш себе, ну, по суті, право вибору. В тебе є право вибору. Одумайся, зваж. Зараз дуже медійний простір, всі бригади. Ти можеш вибрати, де ти хочеш. Все заповнено. Ти можеш вибрати топ-бригаду, не топ-бригаду. Поспілкуватися зі своїми знайомими. Ну, дотичних до війська дуже багато. Спілкуйся зі знайомими, вибери, де тобі краще. Прийди сам, вибери собі, ну, умовно, посаду, скажи, я ось... такий-такий то фахівець, ви можете мене реалізувати там, ну, я не знаю, ну, нехай буде БПЛА. Я ось там дома тренувався, сидів на джойстику, літав там в різних
4: симуляторах.
5: Симуляторах, да. Тепер я можу...
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Вийде, не вийде. Якщо ні, буду там чимось... займу якусь іншу посаду. Нехай навіть це буде піхотинець. Але якщо це буде піхотинець, за життя якого, за збереження життя якого працює ціла команда, там рівня штабів, плюс це ті самі пілоти, які забезпечують його безпеку, вогневі різні засоби. Тобто навіть на передовій лінії сидить боєць на позиції, а на нього працює на рівні нашого батальйону майже весь батальйон, то мені здається, повинна відчуватись ця безпека, що ти не кинутий, ти просто на призволяще, що тебе підтримують, за тебе тут борються, щоб в тебе не було жодних проблем, там не виникало. Тому, я ж кажу, не треба боятись мобілізуватись, треба боятись бусифікуватись. Треба боятись. Для мене, я просто колись про це думав, думаю, якби я не прийшов сам, я б там займався б своїми справами, потім би мені прийшлось також, я б не мав би ніяких можливостей не вступити до війська, тобто без ніяких обмежень, мені прийшлось би вступати рано чи пізно, і я б не хотів, я б переховувався, і мене б спіймали. Та, мабуть, це для мене було б, гірше за все, реально, чим б я просто переосмислив і зробив здоровий вибір і, як то кажуть, здорової людини, чоловіка, батька, сім'ї.
4: Мені здається, коли в тебе забирають право вибору, воно зараз є. Є там резерв, є можливість подзвонити на гарячу лінію Харті 33-33 і сказати, що я такий-то, такий-то. Мене цікаво, чи є вакансії, можемо поговорити, бо якщо ви наберете гарячу лінію, це не значить, що вас відпілінгують.
5: І за вами вже їде бусик.
4: Ой-ой-ой, ні, я не буду. У мене є приклади хлопців, які були в СЗЧ і йшли в СЗЧ навіть з навчальних центрів. Тобто вони дотягнули до останнього, попали, і стало зрозуміло, що їх майбутнє не стільки, наскільки вони могли би собі уявити, і вони далі приходили в Харків і розкривали себе. Ось і яскравий приклад. Не треба доводити до СЗЧ, якщо можна це зробити, цей дзвінок, і подивитись собі вакансію, і просто поговорити спочатку. Принаймні, це, чесно кажучи, дивно, бо я коли прийшов у 22-му році, я спитав, які вакансії є, кажуть, великий вибір, стрілець або кулеметник. Я такий...
5: Супер, прям.
4: Я так журналіст. Звісно, стрілець або кулеметник, будь ласка.
5: Я хочу сказати, що в принципі, я ж кажу, технології розвиваються. Реалізувати себе є де. Реально, ти можеш бути корисним, будучи у війську, як з автоматом, так і, до прикладу, з паяльником в якійсь майстерні. Ти точно таку ж користь приносиш. Тобто ти займаєшся тим, що також в свою чергу наближає нас до перемоги. Тобто ти производиш ремонт, щось виготовляєш, але це все, як то кажуть, в одну копілку, і потім ми цю копілку розіб'ємо, а там буде ювін. Я сподіваюся, якомога швидше буде.
0: Згідно, відповідно.
4: Да. От мені здається, що розмова про перемогу, це теж трошки не вистачає, бо є певний фльор затяжної війни і відчуття, що люди втомлюються. Да? Особливо ми говоримо там і про цивільну частину, а багато військових вони вбирають цю силу якраз звідки? З цивільного життя.
5: З цивільного, так. Підтримка родини. Я так розумію, ти під це підводиш. Да, підтримка родини дуже потрібна. Якщо її немає, я ж кажу, я дякую Богу, що в мене така дружина, вона як сірничок запалюється, але проходить певний час, ми з нею спілкуємося, я їй пояснюю, що такі часи, це був мій вибір, ми якби це вже обговорювали. Вона, звичайно, як кожна жінка, їй хочеться, щоб чоловік був коло неї, тим паче у нас є двоє дітей, яким також потрібна увага. Для мене найголовніше, щоб вони не почували себе кинутими. Я їм також намагаюся пояснювати, що вас не кинули, за вас навпаки пішли у військо, вас пішли захищати. То, що там хтось для себе прийняв інакше рішення, це їхні проблеми, і це його рішення. Це моє, я вас не кинув, я вас захищаю, тим паче, коли є можливість, там відпуст, відпустки, якісь там моменти, там можливість поїхати додому. І я максимально набагато часу питаюсь провести зі своєю родиною, тому що для мене це найцінніше, і вони в свою чергу також мене підтримують. Сімейні цінності — це для мене топ-топ. Я задля цього туди пішов. Не туди-сюди. Пішов захищати здебільшого там свою країну, свою родину, своїх нащадків, щоб у них було світле майбутнє. У мене два сини, я не хочу, щоб вони також, як то кажуть, проходили мій шлях з війною і воюючою країною. Хочеться якнайшвидше наблизити цю перемогу, щоб діти розвивались, отримували якусь освіту, тобто, планували своє майбутнє. В цій країні, в Україні, не десь там. Можна було виїхати, забути вже і там кричати: «Та, я підтримую, все буде топ, перемога за нами, ми там тримаємо за вас кулачки», там, для успокоєння душі, як то кажуть, переводити там 100-200 євро і такий: «Я внесок в перемогу роблю, я великий молодець». Так, звичайно, воно не буде зайвим, але коли людина займається якоюсь справою корисною, як я вже казав, що можна бути корисним і з автоматом, і з паяльником, Зі шприцом в руках також можна бути корисним, як медик. Це інша користь, чим там переслати якісь кошти, які тобі не жалко.
4: Але продовжити донатити — це ви все рівно робите дуже важливу справу.
5: Ні, та 100%. Донати, вони допомагають, але якщо в тебе є можливість...
4: Не прикриватися ними.
5: Це неправильно, це не щит. Все, я доначу, я молодець. Не можна так. Я вважаю, це неправильно. Втікти з країни, задонатити і просто відчувати себе надалі українцем — для мене це прям, мені це не подобається.
4: Добре, тоді таке питання. Кілька. Ми бачимо багато надписів «Харків за Хартію». Ось, і в цілому Хартія, не дивлячись на те, що в її складі були батальйони з різних міст, там, в тому числі з Кривбасу, з Кривого Рога. Ось, але зараз Хартія захищає Харківщину на даний момент на кількох напрямках. І питання. Чи була можливість побути в Харкові, десь побувати? Може, щось сподобалося в цьому місті? Чи бував ти в цьому місті раніше до цього?
5: Так, я був раніше в Харкові. Я в 2007 році, в 2007 рік я поступав в юридичну академію Ярослава Мудрого. Потім там з певних причин не склалося, і я для себе зробив вибір вже, вуз у моєму рідному Кривому Розі і продовжив навчання в рідному місті. По Харкову багато часу не було погуляти. Розумію. Проте, поїздки за різними справами, там, Харків побачив. У мене, як то кажуть, своє специфічне відношення до Харкова. Я не можу сказати, що я прямо обожнюю це супермісто, і я хотів би тут жити. Проте, нічого поганого про Харків абсолютно. Суперове місто, там, з історичною своєю, зі своєю історією, історичними пам'ятками, є на що подивитись. Видно контраст між районами, як по-різному розвивалось місто, і, можна для себе певну картинку скласти. І мені дуже подобається, що воно, зелене. Є парки відпочинку, є де провести час з родиною. В моєму рідному Кривому Розі все не так яскраво. Це більш таке промислове місто, є з чим рівняти. Проте, я не кажу, що я примінюю Кривий Ріг в жодному разі. Я просто про те, що в Харкові є де провести час з родиною, там парки, погуляти, якщо є на це час і реальна можливість. Це про цивільне життя, не про те, що зараз відбувається. Я таке ні разу не робив. На жаль. Проте я розумію, що це можна було б в мирний час, це можна було б реалізувати, погуляти Харковом, є на що подивитись. Тому я так через вікно автомобіля проїжджаючи, якісь для себе, відміточки роблю, щоб можна було в цілому в майбутньому, відвідати місто вже з родиною і на щось подивитись, як то кажуть.
4: Як харків'ян, сподіваюся, що буде час і можливість
5: порадіти і таку екскурсію провести для своєї родини. Те, що я бачив, я побачив мої діти, було б дуже цікаво побачити їхню реакцію.
4: Сказати, що відпустку приїжджайте в Харків, прифронтове місто, яке обстрілюють прилітаючі хеди, теж, мені здається, не дуже начебто
5: виглядає. Не хотілося б. Хоча, я думаю, діти вже за такий проміжок часу вже вони трошки адаптувались. Це дуже лячно, це лякає. Вони, не хотілося, щоб просто у дітей було таке дитинство. На жаль, ми маємо сусідів.
0: Згідно, відповідно.
4: Хороше питання. Діти. Зараз в мене є багато друзів, які зараз народжуються. Не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення, вони все рівно роблять дуже важливу річ. В цілому це символ того, що життя продовжується. Як вплинула війна на дітей? Ти з ними проговорюєш цей момент в цілому якось серйозно про те, як вони це сприймають, як вони реагують на вибухи, на загрози? Можливо, теж хочуть в подальшому десь військову кар'єру, або навпаки, у них от пацифічні настрої якісь розгортаються.
5: Ні, ми про військову кар'єру, я дружині кажу, я не хочу своїх дітей реалізовувати. Для себе я відзначаю, як чоловік, що було б непогано, знаєш, пройти школу армії.
4: Угу.
5: Але школу армії... нехай це буде сучасна, не сучасна, не в тому, нехай це буде армія мирного часу.
4: Угу.
5: Все, не більше, тому що, ну, мирний час – це мирний час, а ну, не хотілося. Не, да, для такого для дітей...
4: Питання дисципліни і вишкола, да, де так, щось формулюється.
5: Так, саме так. Це просто допомагає більш організовуватись. Це відірвали тебе від мами та тата, в тебе трошки є,
4: момент дорослішення, ініціації
5: саме
4: якоїсь.
5: Так, саме так. Mm. З дітьми я намагаюся, абстрагуватись від цих всіх військових питань. Тобто я зовсім не розповідаю про свою службу.
4: Угу. Вдома просто батько.
5: Там на питання, що ти робиш, я працюю, все. Тобто я намагаюсь сильно не висвітлювати якісь там наші досягнення, проблеми взагалі вдома. Навіть у спілкуванні з дружиною. Я навіщо це їм?
4: Угу.
5: У них вистачає там домашніх проблем. Так взимку... блекаути і проще. Є чим займатись. Тим паче два хлопця. Один вже підліткового віку і з ним там свої проблеми. Тому я ж кажу, я там питання війни, в сім'ю, їх ніяк зовсім не вводю, стараюсь. Тато військовий, тато там в районі виконання завдань, все. На цьому більше я намагаюсь з ними. Їхня реакція на це все, можливо, це їх заспокоює в деякій степені. Тато каже, все нормально, все норм. Да, у нього посмішка на обличчі, тобто, значить, треба вірити татові, що все норм. Вони також переживають, я це відчуваю. Перші роки це було прям дуже замітно, дуже-дуже. Але з часом я бачу, вони якось так, коли з ними більш спілкуєшся на такі нейтральні теми, вони заспокоюються, і тобто, тато у війську, та у війську. Все норм, це його обов'язок, як чоловіка, як нашого батька, нас захищати, все. Він це вибрав, він пішов, він нас захищає. А вибухи, звісно, на дітей впливають. На молодшого так точно. Старший вже більш такий до...
4: адаптований.
5: Да, до осознаного віку приходить, що він якось може там трошки емоції свої подавляти, стримуватись. Також лякається, але якось це більш абсорбує, так краще переносить, будемо так казати, ніж молодший. Молодший, звичайно, ще... реагує різкувато.
4: Да, бо просто діти не мають цього бачити, і за це країна сусід, стараюся обережно формулювання вибрати, має зникнути. Я думаю, так. А як відреагували на поранення? Ти згадував про поранення. Дуже сильно дружина переживала. Чи страшно тобі було подзвонити і сказати, кохана, я в госпіталі.
5: Ти як воду дивився, для мене оцей перший дзвінок, коли мене вивезли вже на стаб, там стабілізували, і все мені кажуть, все ждемо, подальшої транспортування вже в місто зі стаб-пункту. Кажу, у мене там в речах був телефон, найдіть мені телефон. Мені знаходять телефон, приходить лікар, якийсь проходящий, я навіть не бачив його обличчя, він за спиною в мене стояв, я лежав на кушетці, і він каже, це твій? Кажу, да, це мій. Каже, а що ти хочеш? Кажу, позвонити додому. Він каже, друже, зараз, мабуть, не самий вдалий час, може ти переосмислиш? Кажу, дядь, дай телефон, будь ласка, я хочу зробити цей дзвінок. І я просто знаю свою дружину, я знаю свою там маму, батька, хто як може на це відреагувати. Я подзвонив, і перша фраза, я її як зараз пам'ятаю, я сказав, я живий, руки, ноги на місці, зі мною все нормально, але я отримав поранення. Мене, сьогодні привезуть,
4: в лікарню.
5: В лікарню. Ви можете мене там побачити. Кажу, але я сразу вам кажу, якщо я вас побачив, ви мене, у вас хоч там у когось буде хоч одна сльозинка, я попрошусь, щоб мене заперли кудись, коротше, якнайдалі, щоб ви мене не бачили. Кажу, ну я не хочу цього. Ну, тобто, мені потрібна підтримка, мені, ну, мене не треба оплакувати, мені потрібна підтримка. Тобто, якщо я буду бачити це мокре місце, я замість того, щоб там становитись на ноги, поправлятись, я буду більше переживати, подавлювати. Ну, мені ось це моральний стан, він для мене дуже важливий.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Все, я вийшов, зі скорої витягували, так всадять на колясочку, поломана ж нога, і так підставляють, починають катити, я дивлюсь, стоїть моя дружина, моя мама, і кажу їм, дівчата, не смійте. Я дивлюсь, вони мокрі, обидві стоять.
4: Конечно.
5: Кажу, не смійте. Вони все... Все, ми не будемо, ми все нормально, типа, ми просто, ну, переживаємо, ти маєш розуміти. Кажу, не те, треба сльоз, все, ви мене вже побачили. У мене кінцівки на місці, я в свідомості, я з вами розмовляю, я, ну, все нормально, все. Просто питання часу, коли я знову, ну, відновлюся. Вони, да, все, ми спокійні, ми нічого, не цей, все, давай, там, ета, де болить, де що, ну, як, ну,
4: як дівчата,
5: жінки, там, да, як так. Жінки, як жінки. З татом, звісно, було проще. Ну, він прийшов, він також у мене служив. Ну, не прям так, служив, він все-таки мій батько, я хоч і дорослий хлопчик, але, ну, так, у мене дуже теплі відносини і з моїми батьками, і з батьками моєї дружини, тому ми якось, ну, намагаємося, ну, не просто, знаєш, щоб, ну, батьки, ну, ти виріс, да, типа, тобі пінка під сраку, йди там на, ну, у нас таких відносин у родині немає. Ми збираємось постійно, ми недалеко живемо друг від друга, у нас буває там звані вечері, тобто, ну, такого характеру, ну, ми багато спілкуємося, підтримуємо один одного, тому якось так. То з батьком було проще, тим паче, що він також він служив, він також мобілізувався під час повномасштабки, не дочекався мене, кажу, па, підожди, зараз я, кажу, родину сховаю, кажу.
4: І, ну, все, да, і разом підемо.
5: Да, і підемо разом, говорю, підемо разом, ну, де я раніше проходив службу, ну, типа, я вже там почав пробивати контакти, ну, вже, в принципі, можна. І він... дві доби простояв в черзі, записався в воєнкоматі і пішов в місцеве ТРО. Потім, звісно, його перевели, ми з ним пересікалися в Серебрянському лісі. Да, він на той час уже служив в танковому батальйоні у взводі забезпечення. І, ну, якось так, да, ще з батьком пересікались на лінії фронту. Кажу, де б ми ще побачились? У нас там є з ним спільні фото, ми там, що ми зустрілись, там додому відправляли. Ну, в такого...
4: Короче, ваші жінки тепер вдвічі більше переживають. Мама переживає за батька, і за тебе переживає, і дружина переживає.
5: Я не знаю, на щастя чи на жаль, мабуть, на щастя, батько списався, тому що в нього, ну, там, свої були болячки ще, які перенесли з цивільного життя, і вони у нього на фоні, ну, життя в окопах, вони в нього мобілізувались. І по стану здоров'я він списався. Він зараз вдома, він займається вихованням внуків, він допомагає.
4: Є на кого покластися.
5: Да, дуже сильно допомагає, він, тому що діти активні, що в мене ще є рідна сестра, і, як то кажуть, дідусь займається і моїми, і сестрами. Да, він намагається максимально такий там, ті плавають, ті борються, ті грають у футбол, і дідусь там, ну, закрутився, короче, у нього там своя війна.
4: Сім'я,
5: не така, звісно, ну, проте.
4: Я би хотів би, щоб ти звернувся до кого хочеш, до радіослухачів з якимось посилом. Є така можливість.
5: Панове, ну, що б хотілося вам сказати? Ну, мабуть, не треба боятися війська, як вже казав раніше. Треба боятися просто, що вас сюди силком притягнуть. Треба переосмислювати. Треба розуміти, для чого ви це робите. Тому що у всіх є родини, у всіх є що втрачати. Проте себе можна реалізувати і захищати свою родину, свою країну, свої інтереси. Просто розуміючи про те, що ми творимо майбутнє для наших дітей, для нашої нації. Ми творимо цю історію.
4: Прекрасні слова. Піклуйтесь про живих, пам'ятайте про полеглих, підтримуйте один одного, бо тільки в єдності сила. З вами був подкаст «Єдно відповідно». Мене звати Рибко, а сьогодні моїм гостем був начальник штабу батальйону оперативного призначення на позивний ШЕР.
0: Згідно, відповідно. Подкаст від військових для військових і для всіх.
7: Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Давай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло. Накипіло.
1: Окупанти вдень вдарили по Харкову. Видатних діячів регіону відзначили з нагоди Дня Конституції. У Києві з'явився пам'ятник Мазепі. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вдень двічі удари бойовими безпілотниками зафіксували у Шевченківському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо, що внаслідок ворожого удару по ОЗС постраждала одна людина. Пошкоджень житла наразі не зафіксовано, каже Терехов. Також сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотниками дві автозаправки в Наталінській громаді Берестинського району, повідомили у прес-службі облпрокуратури. 68-річний водій вантажівки зазнав поранень. Чоловік має вибухове поранення із пошкодженням правого ока та дістав сад на ніг. Водія шпиталізували. Також близько пів гектара посівів кукурудзи знищила російська армія біля Бригадирівки Ізюмської громади, повідомили у прес-службі міської військової адміністрації. Росіяни вдарили кабом по відкритій місцевості цієї ночі. Окрім знищених посівів, внаслідок влучання обірвані дроти високовольтних ліній, а також пошкоджені вікна та дахи в декількох домоволодіннях. Попередньо люди не зазнали поранень, повідомили в Ізюмській МВА. Загалом Харків і ще не менше 17 населених пунктів області опинилися під ударами РФ протягом доби, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Відомо про 8 людей, які зазнали поранення або гострої реакції на стрес внаслідок російських атак. Також пошкоджені житлові будинки, автівки і цивільна інфраструктура. Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене в самому основному законі. І вже п'ятий рік поспіль наша країна зустрічає його в умовах воєнного стану. Історія нашого конституціоналізму сягає корінням часів Руської правди та Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Новітній же етап розпочався після проголошення незалежності, а сам документ ухвалили рівно 30 років тому. Цьому передував справжній парламентський марафон. Депутати безперервно голосували за статті майже 14 годин поспіль. І врешті затвердили документ о 9 ранку 28 червня 1996 року. Конституція закріпила суверенітет і територіальну цілісність України, визначила українську мову єдиною державною та затвердила нашу національну символіку. Символічно, що цього року основний закон України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Нині Сили оборони України захищають кожну зі статей Конституції на полі бою, виборюючи саме право українського народу на існування та незалежність. З нагоди Дня Конституції президент України Володимир Зеленський відзначив жителів Харківщини державними нагородами та почесними званнями. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, орденом княгині Ольги третього ступеня нагороджено заступницю начальника обласної адміністрації Віту Ковальську, а очільниця Чугуївської міської військадміністрації Галина Мінаєва відзначена цим же орденом, але вже першого ступеня. Орден за заслуги третього ступеня отримали професор Каразінського університету Вільба Кіров та головний інженер регіональної філії «Південна залізниця» Роман Прокоп'єв. Окрім цього, низці діячів регіону присвоєно почесні звання. Так, викладач університету мистецтв Артем Вусик став заслуженим діячем мистецтв України. Звання «Заслужений діяч науки і техніки» отримали ректор педагогічного університету Юрій Бойчук та ректор університету залізничного транспорту Сергій Панченко. Заслуженим економістом став радник регіонального центру стандартизації Володимир Величко. Почесне звання «Заслужений лікар України» тепер мають директорка Дергачівської центральної лікарні Світлана Бережна та лікарка 18-ї міської лікарні Марина Курінна. Також званням «Заслужений працівник освіти» відзначили завідувача лабораторії Харківського національного університету внутрішніх справ Костянтина Бугайчука та завідувачку кафедри Державного біотехнологічного університету Вікторію Гросову. У Києво-Печерській лаврі у Києві з'явилося погруддя Мазепи. Пам'ятник гетьману також пропонують установити на бульварі Шевченка. Там, де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа, зазначив президент України Володимир Зеленський у своїй сьогоднішній промові. Йдеться про місце на Бесарабці, де до 2013-го стояв пам'ятник Леніну. Зазначу, це буде перший повноцінний пам'ятник Мазепі у столиці. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Я чую інше.
7: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися у правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні ми говоримо про права переселенців та переселенок, або ж внутрішньо переміщених осіб. В гостях у нас Анна Радченкова, заступниця головного радника з питань надання правової допомоги населенню благодійного фонду «Право на захист», та Юлія Науменко, провідна юристка з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист». Доброго дня.
11: Доброго дня.
9: Передусім, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, буду використовувати слова переселенців і переселенок, аби не вдаватися до цієї бюрократичної абревіатури ВПО. Чи знаємо ми, скільки зараз у нас таких людей, з яких регіонів вони походять і де зараз перебувають?
11: Дякую дуже за питання. Насправді дуже важливо нам для державної політики, для впровадження певних процедур і певної підтримки внутрішньопереміщених осіб розуміти, скільки таких осіб. Їх обліковує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. І на сьогодні, станом на 30 квітня 2026 року, я маю останню відповідь, яку я отримала від міністерства. На сьогодні у нас облікується 4 мільйони 636 654 внутрішньопереміщені особи. З них більшість, звичайно, громадяни України, але є іноземці, ті, які мали посвідку на постійне проживання. Це 8357 осіб і 437 осіб – це особи без громадянства, які є зареєстровані також як внутрішньо переміщені особи. Дуже важливо зазначити, що на сьогодні однима з такими лідуючими громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб, є Харківська область, Дніпропетровська і Донецька область, а також місто Київ. Тобто це лідуючі громади, там, де сконцентрована найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Якщо ми кажемо про категорії областей, з яких внутрішньо переміщені особи переміщуються, то на початку 2014 року внутрішні переміщені особи у нас були тільки з Луганської, Донецької областей. На сьогодні вказана географія, вона розширилась, і з 2022 року спочатку внутрішньо переміщені особи могли переміщатися також з Дніпропетровської області, з Київської області, з міста Києва. На сьогодні цей перелік, він є більш обмеженим і фактично обмежений тільки окупованими територіями і лінією бойових дій. Всі інші громади, умовно, внутрішньо переміщена особа з міста Києва вже бути не може, незважаючи на ці загрози, які у нас існують також. А в цьому контексті ми також ведемо певну судову роботу, оскаржуємо постанови деякі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, щоб забезпечити людей не виплатами, проте соціальними гарантіями, якщо люди також з певних зон, там, де існує загроза і небезпека, могли з дітьми переїжджати умовно в більш безпечні регіони і отримувати соціальні гарантії для своїх дітей, могли їх влаштувати в школи, в садочки.
9: Тобто, чи правильно я розумію, що не всі регіони, де зараз небезпечно, формально державою визнаються такими?
11: Так. Причому маємо ситуацію, коли особа перемістилася, умовно, з міста Києва на початку 2022 року, вона і лишається внутрішньо переміщеною особою. Якщо знову хтось захочеться переміститися, то довідку він не отримує, оскільки місто Київ не знаходиться в переліку Міністерства розвитку громад та територій.
9: А що відбувається з переселенцями і переселенками одразу після того, як вони виїхали, одразу після евакуації? Скільки з них виїхали кудись, де вони вже мають якусь підтримку? Можливо, родина їм допомагає, або, можливо, я не знаю, наскільки це масово роботодавці забезпечують релокацію. А скільки людей виїжджають просто в невідомість? І що вони мають робити, аби фактично почати життя спочатку?
12: Я, певно, підхоплю це питання. Для початку поясню, яку роботу ми робимо, і, відповідно, логічно буде зрозуміло, з якого ракурсу я дивлюсь на цю проблему.
9: Так, будь ласка, у мене було питання про роботу, яку ви робите, але давайте тоді зараз до нього звернемося.
12: Я координую роботу юристів, які працюють безпосередньо в полях, на виїздах, в тих локаціях, де це має сенс і де релевантно можуть знаходитись наші потенційні бенефіціари, ми їх так називаємо, люди, які отримують від нас безкоштовно безкоштовну юридичну допомогу. Якщо ми розглядаємо питання саме евакуації, то логічно було б підняти питання саме транзитних центрів, бо через них у більшості проходить населення, яке саме здійснює евакуацію, самоевакуацію і примусову евакуацію. Значить, тут ми працюємо в цих транзитних центрах, наприклад, там в Харкові, в Лозовій, в Дніпрі є два транзитних центри, ми там здійснюємо прям чергування кожного дня.
9: Угу.
12: Тобто наш юрист там знаходиться де-факто і може допомогти з всіма питаннями, які виникають в рамках звичайного мандату нашого фонду. Саме тому, якщо ми підійдемо до вашого питання кількості, то я можу тільки сказати таку кількість, яку ми бачимо на цих транзитних центрах, таку умовну пропускну спроможність кожного дня. Да? Тому що чітких цифр ми не побачимо. Люди не всі їдуть через транзитні центри, а деякі, наприклад, повертаються. Тому чіткої статистики, ну, ми не розпорядники цієї інформації, тому можу сказати наступне. Наприклад, через Краматорськ і Слов'янськ станом на зараз проходить від 30 до 50 осіб. Запорізька область – це 50-100 людей в день. Це я все цифри кажу кожного дня.
9: Угу.
12: Лозова – 150-200 людей в день. І сам Харків безпосередньо так само 150-200, але ми очікуємо там підвищення, тому що була оголошена примусова евакуація в деяких населених пунктах, і ми очікуємо, що буде зріст і істотний зріст. Тобто прогнозуємо зростання, але кількість поки не розуміємо. І в Дніпропетровській області у нас є Волоське і Павлоград. Волоське там трошки менше, до 30 людей в день, і Павлоград десь 20-50 осіб ми фіксуємо, які проходять через транзитний центр. Тобто, насправді, дуже істотна така динаміка кожного дня відбувається в частині евакуації. Але ті цифри, які я зазначила, вони загальні. Да? Тобто ми їх не будемо зараз розмежовувати окремо на примусову евакуацію, окремо на самоевакуацію і так далі.
9: Угу. А що відбувається з людьми в цих транзитних центрах? Власне кажучи, от вони туди прибувають і далі що?
12: Це насправді дуже цікаве питання, тому що у більшості координаційні центри саме цих транзитних центрів організовані за рахунок таких спільних об'єднань різних благодійних фондів, громадських організацій в кооперації з військовими адміністраціями тих громад, з яких у більшості переміщуються ці особи. Тобто, по суті, це така спільна робота, яка самоорганізувалась, можна сказати так. Ми бачимо ефективним станом наразі ситуація змінювалась, скажу так. Да? Були ситуації, коли все було достатньо хаотично. Зараз я безпосередньо була в транзитних центрах в Лозовій, в Харкові, в Волоському і в Павлограді, тому можу сказати від власного імені своє суб'єктивне бачення, що насправді організовано непогано. В частині того, що людині надають перелік тієї інформації про допомогу, яку вона може отримати станом на зараз, запитують її, чи є у неї родичі, як ви запитали в самому першому запитанні, да? Тобто, куди вона прямує, чи є у неї для цього ресурси і можливості. Якщо немає, це одна історія, якщо ні, то це інша. На самих транзитних центрах є можливість тимчасового проживання, воно зазвичай обмежується там до 3 днів, тобто є певний період часу, в який людина або приймає рішення щодо того, куди вона рухається далі, або її підхоплює певні організації, або там міська влада і так далі. Тобто, по суті, все залежить від самої людини вже там, на транзитному центрі, де вона приймає рішення. Їй дають можливості певні опції, да, пропонують, що ми можемо умовно дати, там, оплатити вам білет до Києва, але далі ви приймаєте рішення самі. Або ми вам можемо супроводити там до місця тимчасового проживання, але це не буде в Києві, це буде там іншій області, там, де на це є можливість.
10: Ну, мені здається, що найбільший страх у людей, які вимушені залишати свої домівки через війну, це от, власне, вони не знають, куди їхати. Ну, особливо це стосується там старших людей. Найпоширеніші питання, найпоширеніші проблеми – це житло, робота, грошове забезпечення, там, інтеграція в нові громади. Як Як це от може вирішуватись там з вашим баченням? Яка є реалістична модель, тому що іноді здається, що у нас внутрішньо переміщені особи – це ну, нібито тимчасове таке явище, але вже 12, понад 12 років у нас є люди, які вимушені залишати домівки через війну. От як, чи є якісь реалістичні бачення вирішення цих проблем і цих страхів у людей?
12: Ви підняли катастрофічно величезне питання, його ми точно зараз не обговоримо повністю, але я спробую його поділити на декілька. По-перше, я знову-таки з суб'єктивної точки зору, ми зараз дивимося, чим юристів згадуємо про це, да? Значить, ми бачимо тенденції певні, і на основі цих тенденцій можу зробити висновки. Тенденції, наприклад, якщо це Сумська область, то зазвичай більшість внутрішньопереміщених осіб мають бажання і очікування повернутися, і вони це роблять. Тобто ми маємо статистику, коли дійсно після навіть евакуації трошечки вщухає активні бойові дії, і вони повертаються садити городи. Да? І це реальна картинка світу. Є, наприклад, евакуація з Донецької області, де люди розуміють, що там, наприклад, вони знають точно, що в них знищене майно, і їм повертатись немає куди, і вони точно туди повертаються. Не будуть. Також тут залежить від того, яке рішення було прийнято. Наприклад, якщо це людина самостійно прийняла рішення евакуюватися, то зазвичай вона має певний план, хоча б мінімальний, для розуміння, куди вона рухається. Якщо це примусова евакуація, то ми бачимо, що категорія людей, яка попадає саме в примусову евакуацію, це якраз вже непрацездатні особи, особи з інвалідністю, особи похилого віку, тобто які йдуть в останню чергу, вони не приймали такого вольового рішення, це вже вимушена міра. І з цим ми більш з цією категорією осіб ми найбільше працюємо, тому що вона є в нашому пріоритетності по вразливостям. І саме у них ми бачимо, що є найбільший попит в бажанні отримати якісь відповіді, і складна така вольова складова, що саме робити. Тобто вони менше орієнтуються самостійно, їм потрібно більше якихось пропозицій, опцій зі сторони місцевої влади, зі сторони держави, зі сторони громадських організацій, і їм складніше відмежовувати, наприклад, допомогу благодійних фондів від держави, вони нас ототожнюють, вони розуміють, що всі мають їм допомогти і очікують це від нас, і тут складніше вести комунікацію і діалог, і тому... мені дуже складно визначитись, що б допомогло в цьому. Тому що, поясню трошки, напевно, заплутано відповідаю, ми ставимо собі за мету надавати допомогу таким чином, щоб людина в кінцевій точці була самозарадною. Тобто вона могла отримати інформацію, отримати інструменти і використати їх, використовуючи свої волевиявлення і бажання. Ми стикаємося з тим, що багато допомоги надається, але цього недостатньо. Але якщо дивитись зі сторони людини, яка використовує ці інструменти і ресурси, багато є людей, які не бажають їх використовувати. І це також проблема номер два. Тому сказати, що є якийсь універсальний ключик відповідь на це питання, на жаль, я його не бачу зі своєї сторони.
10: Є ще одне уточнення таке. Ну, я думаю, що це більше, напевно, не до правозахисників, а до держави питання, але мені цікаво ваш погляд на це, що, власне, ці люди, які не можуть дати собі раду, і вони вирішують повернутися додому, там, де є можливість, але в багатьох реально зруйновані будинки, вони там живуть, микаються по сусідських хатах. На вашу думку, на ваш погляд, чи є у держави якась довгострокова стратегія щодо цих людей, які не можуть дати собі раду в інших регіонах і повертаються додому навіть попри зруйноване житло? Ви
9: перебрала в мене питання, фактично. Так? В мене було таке саме питання. Так, чудово.
12: Я почну, можливо, Юля також доповнить. Я скажу так, всі ці роки, кожного року, кожного дня ведуться переговори, в першу чергу, щодо житла. Да? Дуже багато робиться... пропозицій, проєктів, змін і так далі. Ми, наприклад, спочатку працювали над формуванням там фондів тимчасового житла. Всі думали, що це спрацює, але виявилось, що немає що вносити в фонди тимчасового житла, і по факту ця історія не працює.
9: Не працює.
12: Да? Потім, наприклад, започатковувалися експериментальні проєкти, там створення фонду муніципального соціального орендованого житла, але в рамках окремих громад. Наприклад, Бахмутська громада, військова адміністрація, вона там наразі почала реалізовувати цей експериментальний проєкт, але станом на зараз сказати, чи він успішний, складно, тому що вони тільки на старті закупівель, умовно. Да? Тобто ми не знаємо, як це спрацює. Це вічне питання, тому що, по суті, житло – це є те, що той фактор, який є визначальним у відповіді на це питання. Наприклад, в Київській області ми майже не маємо, в принципі, тимчасового житла, і людина, яка перемістилась в місто Київ, ну, може, їй запропонують якийсь варіант, але він буде вкрай тимчасовий, і їй треба вирішувати. Але є регіони, там, Рівненська область, яка більше може, має можливості і так далі. Тобто, глобально, зараз на рівні місцевої влади визначає оця спроможність, можливості в кожному регіоні. Тобто людина має ще і оцінювати, куди саме вони переміщуються. Тому що зазвичай люди хочуть переміщуватись в велике місто, де є робота, де є навчальні заклади, якщо це молода сім'я, якщо це там особи похилого віку, їм навпаки імпонує більш такий тихий, спокійний ритм життя, їм навпаки треба якийсь невеличкий регіон, і їм якраз і пропонують ті варіанти, в яких є більше можливості, вибачаюсь. Тому тут не буде абсолютно універсального вирішення. Ми завжди там рухаємось по напрямку потреб, і наразі, наскільки мені відомо, я трошки в іншому відділі, я в відділі прямої прикладної такої юридичної допомоги тут і зараз. Це у нас більше цим опікується відділ адвокації, які саме намагаються лобіювати зміни, започаткувати щось. Але виходячи з тих дискусій, які на відомі, то дійсно зараз лобіюється багато змін до законодавства, які будуть визначати, що точкою входу є оцінка потреб спочатку, а потім вже, виходячи з цих потреб, формування певної політики. Будемо очікувати.
10: Я додати трошки. Я просто пам'ятаю, у 22-му році, коли ця хвиля вимушених переселенців була дуже велика, і там багато, я тоді жила у Львові, дуже багато хто хотів жити у Львові, і область вже Львівську не розглядав. От вони хотіли їхати саме в місто. І це теж створювало складнощі, бо ну, Львів, можливо, навіть і не був розрахований на таку кількість людей, яка додалась. Тут треба
12: фактори змінюються, і на сьогодні ми бачимо дуже різну ситуацію. У кого є родичі, вони в будь-якому випадку будуть їхати спочатку туди, а хто прям приймає рішення таке вольове, виходячи із того, що у нього немає куди їхати, то далі якраз треба йти в потреби. Да? Чи тобі потрібна робота і навчання і так далі. Хтось вибирає саме там, де є там епіцентр навчальних закладів, які потрібні конкретній людині. Тому тут треба йти від потреб.
9: Власне, ви вже відповіли на питання, яке в мене було, про те, які першочергові потреби в різних груп переселенців, переселенок, вони різні. Скажіть, будь ласка, а допомога в задоволенні цих потреб, хто її передусім надає? Скільки в цих зусиллях з допомоги держави, а скільки неурядового сектору?
12: Також підхочу це питання. Насправді ми маємо достатньо велику кількість опцій, можливостей, які існують в рамках державних програм, але, звичайно, їх недостатньо для реалізації потреб внутрішньопереміщеної особи. Найбільш складнішим питанням тут є певне якраз інформування. Тому що дуже багато людей не розуміють, які взагалі існують у них права, гарантії, які опції є і що саме держава, в принципі, пропонує. Тому тут, якраз користуючись нагодою трошки реклами нашого фонду, скажу про те, що у нас є чат-бот, юридичний порадник для ВПО, який зібрав таку компільовану всю інформацію. Це така база знань, яка визначає про всі права, гарантії, можливості в найбільш запитуваних категоріях питань, які є у внутрішньопереміщених осіб. І ми вважаємо, що з цього треба починати, треба ознайомлюватись з тим, що ми маємо, і потім вже дивитись, чи ми попадаємо під категорії. Тому що ми з вами зможемо ще тиждень говорити про кожну програму, яка існує. Можливо, десь пільги для ВПО існують, і це не окрема програма, але тим не менш людина може використати це як пільгу. Загалом, якщо так дуже абстрактно сказати, в першу чергу найбільш затребувана потреба у ВПО – це допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що це така першочергова потреба. Потім це якраз те, що ми з вами проговорили, це тимчасове житло. Все одно у нас є і місця тимчасового проживання, оці модульні будиночки, в яких люди проживають, є певні гуртожитки, але є особи, які в подальшому хочуть вже самостійне житло, і вони тут уже держава має таку опцію, як там іпотечне кредитування, є оселя, тобто там є достатньо такі пільгові ставки. Також є окрема напрямок, як субсидія на оренду житла, але на практиці зараз, наприклад, субсидія на оренду житла – це дуже не... Я підбираю зараз слова нереалізований проєкт. Ми бачимо дуже низький показник кількості, який наразі пройшов через цю програму, і багато ведеться переговорів, як змінити або внести зміни і так далі.
9: Це тому, що люди не знають, чи тому, що вона на практиці просто не дуже працює?
12: Поки, на мою суб'єктивну точку зору, поки не дуже працює, тому що... По-перше, наш ринок оренди не був до цього готовий, тому що йому треба вийти повністю в білу площину, треба заключати договори і оплачувати податки, що для наших людей було новиною. Да. І це також трошечки мінус нашому суспільству, але тим не менш це реальність. І на сьогодні ми з нею стикнулися. Паралельно існують, звичайно, дуже багато подібних видів допомоги в громадському секторі. Наприклад, наша ж організація додатково має таку проєктну діяльність, вона обмежена географією і певними критеріями, за якими ми відбираємо людей, але, наприклад, надаються гроші на оренду житла, але при умові, що там через певний період часу людина зазначає стратегію виходу, що вона от розраховує свій бюджет і зазначає, що мені треба допомога в оренді на цей період часу для того, щоб я там накопив капітал, пройшов курси і пішов на роботу. Ну, я умовно зараз скажу. Тобто існують достатньо різні підходи в цьому, і от нещодавно був такий відкритий форум, на якому і міністерство, і громадський сектор достатньо плідно працювали разом і почула такий інсайт, що будуть запозичувати позитивно працюючий досвід у тих громадських організацій, які змогли це реалізувати і імплементувати в життя, можливо, будуть навіть запозичувати і отак обмінюватись. Десь держава запозичує, десь ми дивимося, як це може працювати. Тому тут скажу, що спектр є, він достатньо широкий, треба цікавитися, дізнаватися, і багато є пільг, але, звичайно, ну, це не буде покривати всі потреби.
13: Я чую інших на громадському радіо.
9: У мене, що довше ми говоримо, то більше питань, але хотілося поставити питання, от люди шукають собі житло, передовсім, звісно, де жити, а що відбувається з тим їхнім майном, яке лишилося на загрожуваних? Або
14: увага! У Харківській області повітряна тривога.
9: Чи мають вони шанс?
14: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
9: Що взагалі з цим відбувається?
11: Насправді це питання дуже актуальне, особливо для тих мешканців, які залишились або майно, яке залишилось на окупованій території. Сьогодні ми бачимо різні види порушення цього права. Це експропріація майна Російською Федерацією. На жаль, дуже багато наших громадян, які виїхали, відмовились від отримання паспорта Російської Федерації, вони позбавляються цього майна у відкриту. І через те, що Росія вийшла з Ради Європи, ми не маємо на сьогодні найбільш ефективного, на мій погляд, міжнародного механізму притягнення Росії до відповідальності за ці порушення. Це Європейський суд з прав людини.
9: Так.
11: На жаль, всі порушення після 16 вересня 2022 року, вони не під юрисдикцією суду через виключення Росії з Ради Європи. І сьогодні ми маємо механізми компенсації певні. Вони передбачені тільки для зруйнованого і пошкодженого майна після повномасштабного вторгнення. Тобто наші старі постраждалі, майно яких зруйновано до повномасштабного вторгнення, вони фактично жодних ефективних механізмів не мають, крім житлових ваучерів, які видаються по факту сьогодні тільки військовослужбовцям.
9: Угу.
11: І окуповані території взагалі до 2022-го ніколи не мали права на компенсацію. Була невелика така процедура, 947 постанова, за якою виплачувалось 300 тисяч гривень тим, хто на підконтрольній території, чиє майно було зруйноване. Незалежно від того, однокімнатна це була квартира чи великий будинок, всім виплачували 300 тисяч гривень. Питання, наскільки це справедливо, ну, на мій погляд, не дуже.
9: Це не звучить як справедливо.
11: Да, і відповідно людина, яка мала велику квартиру і велику родину, ну, насправді не погоджувалась на отримання цих грошових коштів і не користувалася цією процедурою, при тому, що вона мала припинити право власності на це майно. І на сьогодні дуже багато постраждалих, які з 2014 року залишились без житла, вони й досі не мають жодних ефективних процедур. Коли вони дивляться, що хтось з Київської області, да, або з Харківської отримує сертифікат, купив собі нове житло, ну, це виглядає дуже дивно і дискримінаційно. І на сьогодні ми звернулися з конституційною скаргою, пройшовши всі інстанції, стосовно визнання преамбули закону неконституційною, там, де йде обмеження строкове, тобто з дати повномасштабного вторгнення, а також іде прив'язка до ново окупованих територій. Тобто старі окуповані Луганська, Донецька, вони теж не входять в цей період. І формально, згідно закону, нібито під окуповані території теж мали би можливість на отримання цієї компенсації після 2022 року. Але по факту ми маємо підзаконні постанови Кабінету міністрів, які прив'язані до обстеження на території бойових дій або на території підконтрольній українській владі. Мали один єдиний лише проєкт стосовно Мелітополя, там, де дійсно було проведено обстеження, але попит був невеликий на цю компенсацію, оскільки Мелітополь – це не Маріуполь, це місто, яке майже без руйнувань, і відповідно ефективність вона не дала такого результату, якщо б ми взяли умовно той же Маріуполь, да, зруйнований. І на сьогодні, я повторюсь, окупована територія, на жаль, лишається без жодної компенсації. Ми сьогодні пропонуємо таким постраждалим звертатися до реєстру збитків. Оскільки реєстр збитків передбачає вже зараз запроваджені дуже багато категорій, і вони ще будуть впроваджуватись, це компенсацію за зруйноване житлове і нежитлове приміщення, а також за втрату доступу до житла. Тобто це також є категорія, яка вже запроваджена і по якій можна подаватись. Але є ще інше питання, яке дуже гостро стоїть. Питання реєстрації і підтвердження цього права власності. У нас БТІ мали б відцифрувати всі архіви. Але так не сталося, тому що спроможності, на жаль, не було. І не було грошей, щоб це зробити. І дуже багато на сьогодні БТІ у нас залишились на окупованій території ще з 2014 року. Деякі з них після 2022 року, а деякі було зруйновано. Як от, наприклад, Куп'янське бюро технічної інвентаризації. І якщо архіви БТІ не зберіглись, навіть за наявності в особи оригіналів документів, вона приходить до реєстрації, там є штамп БТІ, реєстратор відмовляє. Відмовляє чому? Тому що підтвердження того, що воно дійсно було зареєстровано в старих реєстрових книгах, немає. І людина йде до суду, витрачає гроші на судовий збір. Добре, коли є такі громадські організації, як «Право на захист», які безкоштовно допомагають, або інші організації. Але ну, людина має це все пройти, має самостійно сплатити, як правило, судовий збір. І на сьогодні ми маємо навіть різну судову практику. В якихось регіонах йдуть в цивільному провадженні, суди визнають, проблем немає, а в інших регіонах кажуть, ні, давайте ви будете оскаржувати дії реєстратора, оскільки у вас оригінали є, реєстратор мав би внести. А реєстратор каже, у нас є обов'язок запитувати підтвердження реєстрації, відповідно, ми вносити не будемо. Людина перейшла в одному судочинстві, всі інстанції, пішла до іншого, і там теж не факт, що суддя скаже, що дійсно давайте оскаржувати дії реєстратора. Там він теж скаже, ну, реєстратор діє правомірно. І це таке замкнуте коло. На сьогодні ми очікуємо рішення Верховного суду з цього приводу в двох справ. Палати в одній справі, в нашій, в іншій справі об'єднаної палати. Як все ж таки суди мають розглядати такі справи, коли оригінали є, але немає підтвердження з БТІ? Ну і у нас в минулому році була така дуже широка інформаційна кампанія, тому що люди дуже часто сидять, наприклад, прильот в Києві, БТІ навантажена, реєстратори навантажені, куча запитів, куча відразу реєстрацій. Ми повідомляли людям про те, що ідіть і зареєструйте своє право власності, поки БТІ є, поки є документи, поки все ціле. Угу. Тому що це така дуже важлива процедура, яка має передувати отриманню компенсації. Без цього, фактично, людина сьогодні позбавила навіть на підконтрольній території. Якщо ми беремо той же Куп'янськ, поки немає майна в реєстрі, компенсацію отримати неможливо.
9: А що робити тим, у кого майно на окупованій території, до нього немає доступу? Там взагалі якось можливо оцінити втрати?
11: А насправді це все можливо, коли є хоча б фотографії сусідів, коли є технічні характеристики об'єкту. В проміжку між 2014 і 2022 роком ми зверталися в межах кримінального провадження, також до приватних експертів. Вони враховували акти окупованої влади стосовно руйнування майна, вони враховували фотографії, вони враховували технічні характеристики будинку. І по місту Донецьку, і по Горлівці ми проводили такі експертизи. І...
9: Тобто це можливо?
11: Це можливо, так. Да. Угу. Але треба зібрати докази. Звичайно, якщо особа не знає, що з цим майном, то це буде важко зробити.
10: Тепер в мене ще більше питань, ніж я планувала, але я хочу трошечки про виплати поговорити, бо ну питання житла однозначно, ми тут говоримо всю програму, що це одне з найскладніших. Але, наприклад, про виплати, які це мені підказали знайомі, які вимушені були виїхати з Херсонщини, переселенці похилого віку, пенсіонери, і вони мусили проходити, я не знаю зараз точно, так щоб я стверджувала, що зараз це мусять вони робити, але проходити ідентифікацію, писати заяви, що вони не отримують російських пенсій. Це така ніби перевірка на Росагентів чи що. І був момент, коли людям заблокували виплати у 2000 гривень, а у 23-му році ще Ірина Верещук говорила про те, що що є питання помилкових або неправомірних виплат, треба навести порядок в цій системі. На вашу думку, наскільки правомірними є ці масові перевірки внутрішньо переміщених осіб, чи не вбачаєте ви в цих механізмах ознак якоїсь дискримінації щодо цих людей? І ну, вони ж перебувають в вразливому стані, а тут ще мусять оці от кола перевірок проходити. Ну і про вразливий стан і дискримінацію, це ще навіть до того, що ви розказуєте з житлом, що люди мусять залишати свої будинки, а потім ще проходити ці кола доказів. От, чи немає ознак дискримінації в певних законах?
11: Насправді ви все правильно зазначаєте, і людині навіть без юридичної освіти, да, є зрозумілим, що якщо певних громадян виключають з групи таких же самих громадян, пенсіонерів, то це, напевно, є дискримінацією. І дуже багато наших зараз позовів проти Пенсійного фонду, Кабінету міністрів України стосуються оскарження певних постанов. Вони всі ґрунтуються на тому, що порушується цей принцип людей, принцип рівності, і людей дискримінують. Якщо ми кажемо про ідентифікацію осіб, які залишились на окупованій території, то, в принципі, це є правомірною вимогою держави, оскільки держава має перевірити, чи ця особа є живою, чи вона дійсно отримує пенсію, але перевірка і вимога надання документів стосовно неотримання пенсії Російської Федерації, вона є неправомірною. І якщо ми візьмемо норми міжнародного гуманітарного права, Росія зобов'язана утримувати тих громадян, які перебувають під її юрисдикцією, сподіваюся, що тимчасовою. Проте це не є пенсією, і особа, яка все життя працювала в Україні і заслуговує на пенсію, вона має право її отримати. Наразі ми в очікуванні рішення Європейського суду з цього приводу. У нас наші бенефіціарки, на жаль, не дожили до цього рішення. У справу вступили їх діти як спадкоємці, але з 14-го року їх позбавили пенсії української через те, що вони залишились в місті Донецьку. А залишились вони тому, що одна була онкохвора, інша жінка теж була в похилому віці і фізично не могла їздити і реєструватися як внутрішньо переміщена особа. Відповідно, нам цікаво, як Європейський суд до цього поставиться, але якщо ми кажемо про зобов'язання України, прив'язку до сплати пенсійних внесків, да, єдиного соціального внеску, то людина, яка все життя працювала, вона має право на цю пенсію. І якщо ми кажемо тим більше на людей, які виїхали і є внутрішньо переміщеними особами, то вони, звичайно, не мають доводити неотримання пенсії Російської Федерації, не мають проходити ідентифікацію, а мають отримувати свою пенсію, перебуваючи на території України. На жаль, такі випадки є, ми з ними стикаємось. Іноді людина повертається, виїжджає нарешті з окупованої території, їй призначають пенсію, але не виплачують пенсію за минулий період, зазначаючи про те, що вона отримувала пенсію Російської Федерації. І зараз ми теж одна зі справ у нас така є впроваджені в контексті стратегічного судочинства, щоб оці законодавчі обмеження, які вимагають на сьогодні підтвердження неотримання пенсії Росії, декларування, визнати їх неконституційними, оскільки це порушує принцип рівності.
10: А як загалом, на вашу думку, мало би виглядати, державна політика загалом, чи інтеграція людей у нових громадах, чи орієнтація їх на повернення додому? Тому що, так як ви зазначали раніше, і це говорять мої знайомі, які з Донеччини виїжджали, вони кажуть, щойно звільняється територія, ми їдемо, хай розбиті будинки, ми будемо там жити, ми їдемо додому, ми будемо відновлювати свою територію. Держава як має ставитись? Інтегрувати їх в нові громади в різних регіонах, чи якось орієнтувати на повернення додому? І чи не суперечить це одне одному? І чи немає у нас в суспільстві такого образу внутрішньопереміщених осіб, як нібито тягар для бюджету чи для громад? Може, тут я накидала все в одну купу, але як ви до цього ставитесь?
12: Я почну. Насправді, дійсно, багато питань піднімається щодо того, як правильно реалізувати питання інтеграції, які саме інструменти використовувати тощо. Але ми бачимо, що все залежить від тих територій, по-перше, з яких були переміщені особи, тобто, чи є куди повертатись, угу. Чи там, умовно, якщо там знищена інфраструктура і немає сенсу ніякого, то тут, мені здається, логічніше вже все-таки займатися питанням зараз інтеграції і жити тут зараз. Звичайно, ми всі очікуємо на відновлення, повне відновлення, і це нормально, але також треба реально дивитись на речі, які існують зараз. Якщо це питання стосується тих територій, де дійсно є можливість відновити це, і для цього немає потреби в великих ресурсах, і вони є підйомними, то вважаю, що також це має сенс. Тут дуже така подвійна історія, тому що ми бачимо з однієї сторони спочатку, наприклад, гуманітарна допомога, державна допомога була орієнтована на підтримку в першу чергу, допомогти тут і зараз. Але після цього, чому почала змінюватись взагалі соціальна політика? Бо ми бачимо, що є люди, які не хочуть змінювати нічого, вони продовжують жити в МТП рік, два, три, п'ять, і навіть маючи можливість піти на роботу, там не влаштовуються і не роблять це. Ми не можемо пояснити, там
14: увага, тривога у Харківській області триває.
12: Це оцінювати, але така тенденція існує також. Тому і багато процесів зараз будується саме на те, щоб людина самостійно могла також щось зробити. І це, мені здається, більше лягає все-таки в інтеграцію. Піти на роботу, влаштувати собі житло шляхом оренди, купівлі і так далі, це все-таки більше про інтеграцію. Тому якщо є така можливість повернення, і це ресурсно і підйомно, мені здається, це має бути все-таки заохочуватись. Якщо це такої можливості немає, то, звичайно, тут має бути акцент на інтеграції.
9: А от щодо інтеграції, ми пам'ятаємо, як після 2014 року були там якісь чутки, поширювались перекази про те, як переселенці негативно впливають на приймаючі громади. Була така стигматизація, були такі випадки, але відтоді ситуація дуже змінилася. Як зараз ситуація з інтеграцією в приймаючі громади і які ризики, можливо, вона з собою несе, або, можливо, навпаки, які позитивні перспективи приносить?
12: Чудове питання. Ми, насправді, не помічаємо великої стигматизації зараз. Можливо, це через те, що ми співпрацюємо з владою також, да, ми координуємося, бо нам потрібно комунікувати, і тому ми бачимо якусь одну сторону. Тому тут я одразу зроблю таку межу, що ми дивимось очима тих організацій, які співпрацюють в частині координації, але, знову-таки, ми також оскаржуємо рішення цих органів місцевого самоврядування, тому ми намагаємось об'єктивно оцінювати ситуацію. Сказати так, щоб ми зараз завалені скаргами на те, що бенефіціари скаржаться на дискримінацію, на те, що їм не дають можливість так само на рівні з іншими особами там реалізовувати свої права, ми не отримуємо таких скарг. А щодо позитивного впливу, то спілкуючись, наприклад, дуже з маленькими там старостатами сільськими, да, які у віддалених населених пунктах, звичайно, для них це робоча сила, це додаткова людина, яка може інтегруватися шляхом залучення, в тому числі, власного капіталу. Є особи, які переміщуються і намагаються там реалізувати свій бізнес або релокуватись і так далі. Є дуже багато також програм, які орієнтовані на економічну стійкість, які дають там мікрогранти, які дають там ваучери і так далі. І вони використовуються в тому числі. Тому чи може бачити громада позитивні зрушення в цьому? Я думаю, що так. З точки зору негативних, я можу тільки оцінювати кількість скарг, які ми отримуємо.
9: Їх небагато.
12: Їх небагато.
9: У нас залишилося буквально кілька хвилин. Ви вже згадували про те, що робить ваша організація, але давайте так, з чим до вас варто звертатися внутрішньо приміщеним особам, переселенцям, переселенкам, з якими запитами, а з чим не до вас?
12: Я почну з тут. Значить, ми маємо такі напрямки, як юридична допомога, психологічна, соціальна, економічна стійкість. Але з чого треба починати? Треба починати з того, що можна зайти до нас на сайт, де чітко зазначений перелік тих напрямків, які ми покриваємо, і там зазначена географія, тому що ми також працюємо проєктно, і ми прив'язані до тих регіонів, яких безпосередньо реалізується конкретний проєкт.

0: консультуємо. Тобто тут у нас певні обмежень ніяких немає. Щодо вторинної правової допомоги, судового супроводу в інші державні органи, то також у нас достатньо широке покриття, там більше 20, ну, десь 22 області, але тим не менш, якщо ви навіть попали в той регіон, який не покривається фізично, ми комунікуємо з колегами, підлаштовуємось, тобто ми дуже гнучкі в цьому, можемо допомогти людині скласти процесуальний документ, він може її подати і сам.
1: Дякую дуже. Не на всі питання, які в нас були заплановані, ми мали час відповісти, не всі мали час розглянути. Але думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися в наших наступних випусках.
2: Так, я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анною Радченковою, заступницею головного радника з питань надання правової допомоги населення благодійного фонду «Право на захист», та Юлією Науменко, провідною юристкою з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо. У співпраці з Радіо Накипіло.
6: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи. Сенсації.
2: В Україні четверта година.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Так звучить радіо накипіло. Звучить радіо накипіло.
4: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
3: І так звучить радіо.

0: Зеленський не приїхав до Польщі на конференцію з відбудови України. Які можуть бути наслідки таких кроків?
1: Польський погляд, як налагодити стосунки між Києвом і Варшавою.
0: Обмін заявами Мінська і Києва. Що далі? Я Лариса Задорожна.
1: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
0: Володимир Зеленський вирішив не їхати на конференцію з відбудови України у Гданську, стратегічною для Києва, адже конференція відбувається за участі і разом з головними міжнародними партнерами України. Таке рішення український президент ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла. Причиною для цього став указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь героїв УПА. Ну і про все це, а точніше про наслідки таких кроків будемо говорити з Агнєшкою Ромашевською, журналісткою, що спеціалізується на Східній Європі, колишньою директоркою білоруськомовного телеканалу «Білсат», що працює з Польщі.
2: День добре.
1: Будемо також говорити про заяви президента України, який висунув, ну, скажімо так, ультиматум про самопроголошеного президента Білорусі, про те, що той має усунути ретранслятори, які наводять якраз таки російські дрони на територію України. Також поговоримо, але почнемо, звичайно, з польсько-українських відносин. Отже, як Лариса вже сказала, Зеленського ми не побачили в Гданську на конференції з відбудови України. Чи втратили таким чином Київ та Варшава шанс на деескалацію цього конфлікту? Як ви вважаєте? І взагалі, як в Польщі сприйняли таку заяву українського лідера?
2: З смутком мушу повідомити, що в засаді в тій хвилі кожна заява.
3: Із сумом мушу сказати, що фактично зараз будь-яка заява Володимира Зеленського буде сприйматися негативно, що б він не сказав, тому що така нині суспільна атмосфера. Як було сприйнято це рішення? Однозначно погано. Щоправда, з моєї точки зору, я сама замислювалась над тим, як це оцінити. Це був певний шанс на деескалацію і навіть на своєрідну внутрішньополітичну гру, якщо йдеться про Польщу. Тому що якби Зеленський приїхав на конференцію, на якій не було президента Кароля Навроцького, а був би прем'єр-міністр Дональд Туск, то він би зіграв на внутрішніх конфліктах у Польщі, тобто на внутрішньому політичному суперництві, зробивши жест доброї волі одній політичній силі, так би мовити, висловивши неповагу до іншої. Але він не наважився на це. Виявилось, що він вирішив певною мірою образитись на усю Польщу. Звичайно, це не добре, але з іншого боку, що я тут розумію? Я припускаю, що президент Зеленський, який є висококваліфікованим фахівцем у сфері піар, чудово усвідомлював, що він міг би, наприклад, зіткнутись із демонстраціями. Якщо були б якісь демонстрації, якщо, скажімо, представники конфедерації чи інші праві активісти, браунисти десь протестували б, то це виглядало б не надто добре, якби вони розмахували фотографіями жертв Волині і робили це в такий спосіб. Саме тому я це собі уявляла, маючи певне уявлення про те, як у Польщі відбуваються різні політичні процеси. Тож, в усього є, як то кажуть, дві сторони. З одного боку, це не сприяло подальшій деескалації, але я зовсім не виключаю, що навіть якби він приїхав, це також не допомогло б деескалації. Тому що, по суті, це могло б призвести до певного приниження президента України. Причому вже не з боку польської влади у цьому випадку, а, наприклад, саме з боку таких демонстрацій. Тому мені важко оцінити те, що зараз сталося. Я радше очікувала, що він не приїде, що не піде на такий ризик. А що робити далі? Дуже важко сказати, як можна зараз ухвалювати якісь рішення. Це, як би я сказала, робота вже на наступні місяці й роки. Це не така справа, яка розсмокчеться сама собою за два тижні.
2: Так, то є праця już na miesiące i lata dalsze. To nie jest praca, to nie jest tak, że to się rozejdzie po kościach w dwa tygodnie.
0: Тут хотіла б нагадати заяву Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який сказав, що він бачить, що це є жестом деескалації напруги. Його дослівна цитата: якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції без непотрібної напруги, і сприймаю це як жест деескалації напруги. Ну, власне, про те, що пані сказала. Але от європейська правда, це таке дуже цитоване українське українське видання, воно напередодні, ще до рішення Зеленського, казало, що краще Зеленському поїхати і навіть шукати зустрічі з Навроцьким. Як можна уявити цю зустріч з Навроцьким, навіть якщо це відбудеться зараз?
2: Не можна, значить, то перепрошую, але то якісь бздури пишуть.
3: Не можна, перепрошую, але зараз пишуть якісь неймовірні дурниці, я б сказала, це також трохи схоже на те, про що я вже говорила. Зараз громадська думка налаштована так, що щоб не сказав Зеленський, усе буде сприйнято негативно. Якщо ж говорити про українську сторону, то в мене починає складатись таке враження, що б він не робив, це теж буде погано. Тож це така трохи іронічна ремарка з цього приводу. Але в будь-якому разі, на мою думку, зараз це не є жодним рішенням. І на даному етапі жодному з цих панів краще не зустрічатися. Я б сказала саме так. Тому що до всієї політичної ситуації, до всього цього історичного конфлікту і політичних обставин додається ще й особистісний фактор кожного із них. Адже політику роблять люди, а не машини. Відповідно, людський характер і поведінка також мають своє значення. І тут мені завжди пригадується один важливий американський фільм «Назад у майбутнє». Там була така фраза «Don't call me a chicken». Один герой сказав іншому «Не називай мене курчам». І тут постає питання, хто має виявитись цим курчам? Тут, на жаль, як один президент, так і другий, якщо говорити про їхні особистісні риси, якби це м'якше висловитися, люди доволі запальні. Тобто кожен не поступиться. Кожен із них належить до такого типу людей, які, якщо висловились по-польською розмовною мовою, кажуть «Ти мені тут не будеш підскакувати». Тому я вважаю, що їм поки що не слід зустрічатися. Принаймні доти, доки все це трохи не вляжеться. Хоча я не знаю, чи воно взагалі колись повністю вляжеться.
2: Це поки то все трошки не осяде. Я не знаю, чи кидикольвік осяде.
0: Але географія така, що Україна і Польща мають говорити. І політична ситуація знову ж така, що на наступних парламентських виборах є такий же сценарій, що праві прийдуть до влади, можливо, переможуть. Тут ми не можемо зараз загадувати цю ситуацію, але шанси великі. Рано чи пізно їм треба буде зустрітися. То як може ця зустріч виглядати? Що має трапитися, аби вони зустрілися?
2: Тут я мислю, що
3: тут, як на мене, є дві принципові речі. З польського боку фундаментальним є розуміння ролі України, яке, до речі, існувало протягом тривалого часу. Я б сказала, що усвідомлення того, наскільки важливою є польсько-українська співпраця, на мою думку, меншою мірою присутня серед українських еліт. Не тому, що в них є якесь негативне ставлення до поляків. Це казки, які час від часу поширюють у Польщі. Я вже 14 років із цим борюся. Я питаю, де ви зустрічали це негативне ставлення, бо я його не зустрічала. Я була в різних містах, у різних місцях, у різні роки і не зустрічала цього. Але в Польщі постійно розповідають, що українці не люблять поляків. Я б так не сказала. Я б сказала інакше. Після безпосереднього початку війни, після повномасштабного російського вторгнення, на певний час виникло відчуття, що співпраця з Польщею може бути фундаментально важливою. І цілком зрозуміло, чому. Але щойно ситуація на фронті дещо змінилася. Змінилося геополітичне становище України. Україна отримала нових, уже досить чітко визначених союзників. То, на моє здивування, і скажу відверто, на мій смуток, виявилось, що в Україні не так багато політиків, які розуміють, що співпраця з Польщею може приносити позитивні результати. Тобто йдеться не про те, що щоб Польща не образилась, або щоб уникнути негативних наслідків. Ми повинні зробити те, те і те. Ні, тут логіка трохи інша. Завдяки співпраці ми можемо отримати певні позитивні результати. Наприклад, мене засмутило те, що нещодавно я слухала колишнього міністра пана Кулебу, якого дуже ціную. Пан Кулеба – розумний аналітик, справді. Але мене засмутило те, що він говорив, мовляв, з Польщею справді доведеться домовлятися, тому що це країна, яка безпосередньо межує одна з одною. Також вони є партнерами у Європейському Союзі. Тут неможливо не погодитись також із нашим керівником важливого центру східних досліджень, тобто аналітичного центру, паном Конончуком, який сказав, що так само, як Польща мусила домовитись з Німеччиною, щоб увійти до Європейського Союзу, незалежно від усього іншого, так і Україні доведеться домовитися з Польщею також, аби увійти до Європейського Союзу. І це якраз Дмитро Кулеба чудово розуміє. Саме про це він і говорив. Але чого він не розуміє? Він не назвав жодного позитивного проєкту, який можна було б реалізувати разом із Польщею. Він лише перелічив, чому не потрібно сваритися з Польщею, щоб не стало погано, але що могло б бути добре, цього він не назвав. Тобто постійно йдеться про те, що в межах цього партнерства, цього сусідства будуть питання, які безумовно залишатимуться спірними. Безперечно, вони будуть, це так. Сільське господарство є спірною темою. Є також інші економічні питання, транспорт, наприклад. Усе це може бути проблемними питаннями, але передусім це нещасливе сільське господарство, тому що Україна справді є аграрною силою, а могла б, напевно, стати іще більшою. Тому те, що тут будуть проблеми, очевидно, і треба якось їх уникати. Добре, але, можливо, можуть бути і певні вигоди від того, що ми маємо одне, а ви маєте інше. Якщо ми здатні порозумітися і домовитися, тоді з цього може бути користь і для мене, і для тебе. Адже саме в цьому також полягає політика. Політика – це не лише питання боротьби за владу і перевагою уміння домовлятися, в тому числі про спільні інтереси. Це спільний інтерес, це не тільки те, що Україна хоче, щоб її прийняли до Європейського Союзу, а Польща не хоче, щоб Росія була біля її кордону, тому що ці інтереси помічають усі. Натомість, на мою думку, і в цьому я глибоко переконана, через, по-перше, те, що в геополітиці красиво називають Балто-Чорноморським коридором, у нас є такий зв'язок. Польща і Україна – це фактично сполучення між Балтійським і Чорним морями. І це також є принциповою геополітичною перешкодою між Росією та Західною Європою. Росія, яка має різні ідеї щодо того, як вона буде співпрацювати із Західною Європою, або ж як буде над нею домінувати. Але в будь-якому разі їй доведеться пройти через цю територію, щоб зробити те, що вона постійно хоче зробити. Тому що тут маємо дві найсильніші держави, досить великі, обидві значного масштабу. Територіально Україна більша, а зараз, на жаль, за кількістю населення Польща більша, хоча колись була більшою Україна. У будь-якому разі це понад 60 мільйонів населення і дуже велика частина території. Варто звернути увагу, що Німеччина – одна з найбільших країн Європи, має понад 80 мільйонів населення. Тобто зараз це просто серйозна сила. Можна цього не помічати, звісно, можна кожному у своєму городі, як то кажуть у Польщі, шкрябати свою рібку, садити свою картоплю, мати тільки це на зиму. Але загалом, однак, поділ праці, як колись говорили за комунізму, впливає на її ефективність. Тому, на мою думку, тут треба діяти саме так. Це моє бачення цієї справи. І мене турбує, що такого розуміння немає не лише в оточенні президента Зеленського, хоча саме там особливо його бракує.
2: Tu się martwię, że nie tylko w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, choć tam w szczególności tego zrozumienia nie ma.
1: Перед тим, як ми перейдемо до обговорення вступу України до ЄС, цього євроінтеграційного процесу, хотіла б сконфронтувати з вами ще одну думку, яку ми почули від керівника Інституту світової політики Віктора Шлінчака. І ось ця цитата. Польсько-українські стосунки в цій точці потребують посередництва. Це вже стає очевидним. Флешмови, креативи і взаємні удари можуть призвести до непоправних наслідків в майбутньому. Ще тільки розриву дипломатичних стосунків не вистачало. Ну і тут хотіла б зазначити, що флешмови, креативи – це мається на увазі повернення українськими високопосадовцями польських почесних нагород. І от, власне, чи ви теж так бачите все песимістично?
2: Ні, не пересадзалабим, хоча речевіще мушу бути тим так званий ордеропад.
3: Ні, я б не перебільшувала, хоча справді так званий орденопад був, я б сказала, це було перебільшенням. Хоча я, так би мовити, оцінила козацький гумор президента Зеленського, який через пошту відправив назад орден Білого Орла, аби було сприйнято це як невічливість і хамство. Особисто мене це, якщо чесно, навіть трохи розсмішило. Але я мала відчуття, що на цьому вже усе, на цьому треба було б зупинитись. Добре, досить. Далі вже не варто було продовжувати. А тим часом усе пішло далі. Сибіга, Буданов, посол. Так, і ще, звичайно, раніше усі ці президенти Кучма, Ющенко і Порошенко. Це я, зрештою, могла б зрозуміти. Хоча такий жест солідарності, мовляв, якщо від імені нашої держави, то ми теж не хочемо цього мати. Натомість участь уже чиновники, но це була зовсім інша справа. Це найчастіше були приватні особи. Ще із Польщі почали повертати ці ордени, бо наш колишній посол Ціхоцький його повернув. Віце-спікер Сенату. Тож це вже почало виглядати, я б сказала, як жалюгідне видовище. Така собі ідея саме для сварки. Це не є правильний підхід у міжнародних відносинах. Ми можемо мати суперечки, можемо мати розбіжності інтересів, можемо мати певні вимоги, але сваритися, перепрошую, як на базарі, ми не повинні. І тут я однозначно мала негативну думку. Чи потрібен тут посередник? Сподіваюся, що ні. Зрештою, будь-який посередник може також привнести свої складнощі. Бо якщо, наприклад, я вже знаю, що Литва заявила про готовність, і пані фон дер Ляєн також висловила бажання виступити посередницею, я думаю, що Європейський Союз не є доброю ідеєю для посередництва, тому що тут завжди виникають певні нюанси. З одного боку, Польща, як член Європейського Союзу, має більший вплив на те, що там відбувається, а з іншого боку, має свої, так би мовити, конфлікти та проблеми всередині самого ЄС. Тому я вважаю, що це не найкращий варіант. Можливо, Литва була б найкращим посередником. Литва вже давно намагається це робити. Я пам'ятаю, я була на такій конференції у Вільнюсі, яку тоді організовував, здається, він був директором Інституту історії Литви, професор Нік Джентайтіс. Там він також намагався зібрати польських та українських істориків. Це була така історична конференція. Тоді ще не були розблоковані ексгумації, тому він намагався щось зробити у цьому питанні. І Литва однозначно цим занепокоєна. Литві це не подобається. Литва занадто мала і занадто сильно відчуває загрозу у своєму становищі, аби їй це подобалось. Два великі сусіди з півдня тут будуть сваритися. Але я взагалі не знаю, чи можна тут щось зробити в цій ситуації. У мене загалом є переконання, ще раз повторюю, що оскільки сюди увійшов психологічний компонент не лише між президентами, а ширше, це дуже складно полагодити. Один дуже розумний чоловік у Києві нещодавно мені розповів, ми з ним розмовляли, це людина, яка займається співпрацею з оборонною промисловості. І він сказав мені, що дуже цим стурбований, але справа в тому, що спрацювали певні риси, які, можна сказати, керують діями деяких країн. І що у випадку Далекого Сходу такою проблемою, яка іноді визначає поведінку, є відчуття втрати обличчя, тобто неможливість втратити обличчя. Це стосується Далекого Сходу, Китаю, Японії. Якщо йдеться про Західну Європу, то там діє почуття провини за колоніалізм, за утиски, за подібні речі. Це справді сильно впливає на суспільну думку. А у випадку Польщі та України це почуття меншовартості. Тобто йдеться про те, що кожен не відчуває себе достатньо хорошим, але через це мусить показати, що він достатньо хороший. І ось тут, на мою думку, є драматична проблема з обох сторін, зокрема і з польського боку. Я бачу цю проблему з польського боку. Ми раптом усі прокинулись, мовляв, що це тут українці нам таке виробляють. Це взагалі жахливо і справді цей ресентимент прокинувся. На мою думку, що необхідно зробити? Бо, здається, саме про це було питання. Отже, з українського боку потрібне розуміння, що ця співпраця, зокрема економічна, тобто не лише економічна, а взагалі ширша, ніж тільки військова співпраця, яка, до речі, зараз є не дуже інтенсивною. Усе це має сенс. Потрібне розуміння, що така ширша співпраця і таке партнерство мають значення. Було б непогано, якби з'явились якісь такі голоси, якби вони почали звучати. У Польщі ж, якби нарешті вдалося створити якісь чіткі напрями військової та оборонної співпраці, яка зараз є дуже слабкою порівняно з тим, що Україна сьогодні робить. Україна зараз має справді серйозну співпрацю, уже навіть з Іспанією, а з Польщею має менше, ніж з Іспанією. Це просто драматична ситуація. І, на жаль, це також значною мірою, навіть я б сказала, що не просто також, а передусім вина польського боку. Це пов'язано з бездіяльністю, і з бюрократією, і з страхом. Спочатку ми трохи боялися, потім трохи не хотіли, потім дивилися, що зроблять інші, а потім виявилося, що у нас немає грошей. Тобто це така політика постійного відкладання, і це дуже важливо з польського боку. Якби це хоч трохи змінилося, тоді, так би мовити, з'явився б суспільний інтерес – хоча певні соціальні групи зацікавлені у цій співпраці з Україною. І ще з українського боку, що є необхідним, тут я не можу цього не сказати, це все ж таки серйозний підхід до історичних проблем. Тобто не до проблем загалом, а саме до конкретної проблеми. Я маю на увазі таке. Я не є прихильницею того, як це подає Польща. Тобто я особисто вважаю, що представлення того, що в Україні називають Волинською трагедією, Росією, а в Польщі – волинською різаниною, як конфлікту, виключно польсько-українського конфлікту – це не добра ідея. Звісно, це був польсько-український конфлікт, але я з міжнародної точки зору, і саме це я б радила нашому уряду, робила б наголос радше на тому, що для України дуже невдалою ідеєю є будувати, я би сказала, історичну традицію на формації ОУН. І я переконана, що Польща тут не поступиться. Більше того, будуть великі труднощі зі вступом до Європейського Союзу. Я над цим замислювалась і ще дивилась, як німці вирішували подібні питання у різних випадках. Вони дуже чутливі до цього, адже самі мусили з цим багато боротися. І з тим, що мали різних героїв із певною плямою на репутації. Наприклад, у них є проблема, чиїм ім'ям можна називати військові частини, а чиїм ні. Там є цілий закон на цю тему. Наприклад, уже не пам'ятаю, кого саме, але знаю, що ім'я одного генерала можна використовувати, а іншого – ні. Тож це питання, і тут я переконана, що потрібно глибше осмислення, хоча я знаю, що це дуже складно, бо це вже перейшло до пантеону легенд більше, ніж до реально історичної. Тому це, безумовно, буде дуже складно.
2: Пантеону легенд більше, ніж речовістості історичної, то є... Також буде то трудне, напевно.
0: Від редакції для балансу додамо, що українська сторона має кардинально інший погляд на функціонування ОУН. І час для розмови про Білорусь. Лукашенко системно готує свою армію до війни проти України. Це заява заступника голови об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиції Павла Латушка. Він передав цей лист міністру закордонних справ України Сибізі із незаперечними доказами такої підготовки до агресії. Чи бачите ви цю реальну підготовку до реальної війни Білорусі зараз?
2: Не сонце, щоб Лукашенко хотів війни з Україною.
3: Я не думаю, що Лукашенко хоче війни з Україною. Мені здається, що його армія однозначно занадто слабка для цього. Він може, звісно, демонструвати силу, але крім того, він фундаментально і практично повністю залежить зараз від Путіна. Тож треба залишити надію, що він в будь-якому сенсі є самостійним суб'єктом зараз. Наразі він уже взагалі не є самостійним у військовому плані. Я пам'ятаю повідомлення з Білорусі, які надходили до нас ще у 22-23 роках. Там навіть нікого особливо не питали, бо йшлося про те, що я просто мала місцеву інформацію з прикордоння, із районів біля Гомеля. Саме звідти, десь із Полісся, надходили такі повідомлення. Приїжджають. Раніше, ще хоча б місцева влада отримувала повідомлення з Мінська, що там щось буде, а тут – ні, просто приїжджають і кажуть, ми тут будемо розкладатися, будемо будувати об'єкти і все. Тож зараз приблизно це виглядає так само. Лукашенко, звичайно, дуже боїться цієї війни, бо він бачить, якщо українські дрони та ракети здатні зруйнувати нафтопереробний завод у Москві, то, напевно, вони здатні зробити те саме із нафтопереробним заводом у Мозирі або навіть у Новополоцьку. А ці заводи зараз свій експорт, цей експорт переважно йде до Росії, особливо через проблему з паливом у Російській Федерації. Тож ці два нафтопереробні заводи – це просто ідеальна ціль, так би мовити, дуже зручна можливість. Відносно близько, фактично на відстані дотику, вони перебувають біля кордону, а системи трубопроводів загалом ідеально між собою поєднані. Якщо йдеться про ці пристрої для коригування польоту дронів, то ми з цікавістю чекаємо, що станеться, тому що мені здається, що Лукашенко, мабуть, не може їх демонтувати, бо Путін йому цього просто не дозволить. З іншого боку, якщо він їх не демонтує, то ми можемо очікувати чи то серію ударів по цих радарах, по цих пристроях, чи чогось іншого. А це означало б перенесення війни на територію Білорусі. Тут були різні міркування. Я розмовляла з експертами, які мали різні погляди на цю тему. Зокрема, і така думка, що фактично Україні зараз було б вигідно, щоб така ситуація спричинила те, що Росія буде змушена
4: зацікавитися цим питанням. Тривога у Харківській області триває.
3: Вона не може зараз залишити усе на призволяще. Тому Росія мусить звернути увагу на те, що відбувається в Білорусі. Особливо, ще раз повторюю, через те, що там дуже важливе забезпечення паливом. І тому це трохи змінить вектори, напрямки зацікавлення, напрямки дій українських сил. Я не є військовою спеціалісткою, тому не хочу говорити, що було б добре, а що погано. Але знаючи українські заяви щодо того, що може статися у Росії, у нас немає підстав не вірити тому, що вони говорять, коли йдеться про Білорусь. Тому думаю, якщо вони це говорять, то напевно щось зроблять. Мені так здається.
2: Що мовлять, що ходять в Україну, więc myślę, że skoro mówią, to pewnie coś zrobią, tak mi się wydaje.
1: Тут зазначу, що 24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже з 22 червня на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які допомагали російським дронам влучати по Україні. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим. Я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую, заявив Зеленський. Я вас також хотіла попросити прокоментувати повідомлення про те, що самопроголошений президент Білорусі повідомив, що він спочатку направляється до Москви, а потім у довге відрядження в далекі країни, навіть не зазначається куди. І от питання, чи не боїться Лукашенко залишати країну у такий момент? Ми вже чули, наприклад, заяву від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Росія готова допомогти своєму партнеру по союзному государству, і вони готові забезпечити безпеку. Що мається на увазі під висловлюванням «забезпечити безпеку», можемо тільки здогадуватися. Як ви розглядаєте такий сценарій? І чому Лукашенка, власне, зараз відправляють у далеке відрядження?
2: Як би то повідати? Ну, не від нього то буде залежати, він може ще...
3: Як би це сказати? Це не буде залежати від нього. То він, можливо, справді може виїхати, але все одно він не буде вирішувати, що станеться. Тож, у цьому випадку це справді перебуває поза його контролем. Думаю, що це поза його контролем у двох напрямках. Тобто він не вирішує ані того, чи демонтуватиме ці пристрої, ані того, чи буде по них завдано удару, ані навіть того, як на це відповідати, тому що це вирішуватиме Росія. У цьому сенсі він зараз уже настільки глибоко перебуває у військовому союзі з Росією, а економічна залежність Білорусі просто величезна. Військова практично 100%, тому рішення ухвалюватиме не він. Можливо, він просто вирішив утекти. Я не маю поняття. Ну що ж, побачимо, що це все означатиме. У будь-якому разі, мене це дуже цікавить. Як це все виглядатиме? Тому що зацікавленість української влади Білорусі на початку була дуже невеликою. А сама, я пам'ятаю, як приїжджала ще у 23-му році і намагалась зацікавити цим питанням. Але там, як то кажуть, не було попиту. Ніхто особливо не хотів слухати Тихановську, ніби Україна не хотіла загострювати відносини. Приблизно так це виглядало. Ніби вона ще сподівалася, що цей Лукашенко має якісь можливості діяти самостійно. Щодо мене, то я, займаючись цим питанням вже майже 20 років, мала переконання, що таких можливостей у нього немає взагалі. І тут це була просто ілюзія, що він має будь-які можливості. Але я також бачила, наскільки мінімальне моє знання про Білорусь в Україні. Це мене просто здивувало. Тим більше, що мови легко зрозуміти. В Білорусі переважно говорять російською, а білоруська мова дуже схожа на українську. Власне, усе можна зрозуміти. Чому так мало знань, але цих знань справді було дуже мало і не було ідей щодо того, щоб щось робити із справі Білорусі. Бо я пам'ятаю, що тоді Польща пропонувала, наприклад, що ми частково підтримуємо, якось спробуємо домовитись щодо підрозділу, щодо, наприклад, полку Калиновського. Але тут і в Польщі теж бракувало енергії у цій справі. Тобто, зрештою, здається, усе трохи зависло. Щось там, якась допомога йшла, але врешті-решт все це залишилося без остаточного рішення. Була також така гіпотеза. Наприклад, така ідея виникла в оточенні Зеленського. Якщо Польща хотіла приєднатися до так званих стабілізаційних сил, які могли б потенційно зайти в Україну у випадку миру, або, точніше кажучи, тривалого перемир'я, то вона могла б, якщо зрозуміло, що Польща зацікавлена в тому, щоб не вступати у прямий конфлікт з Росією, це значно складніша ситуація, ніж для країн, які розташовані далі на Заході. Але, наприклад, якби Польща вирішила діяти на північному кордоні, тобто допомогти з охороною північного кордону з Білоруссю. Оскільки вона зацікавлена у відносинах з Білоруссю і там поки що немає війни, чи не могли б ми вирішити зробити щось подібне? Наскільки мені відомо, цього, на жаль, не було зроблено. Я вважаю, що це була досить розумна ідея, але її також, так би мовити, не підхопили. А тепер бачимо, що із цього буде.
2: Ну, але він якби теж не został podjęty. А зараз що з цього буде, побачимо.
0: Будемо слідкувати за ситуацією. А в студії української редакції була Агнішка Ромашевська-Гузи, журналістка, що спеціалізується на Східній Європі.
1: З вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Почуємось за тиждень.
5: Слухає радіо «Накипіло».

0: нема вже ніхто.
1: Харків для когось розлука. Харків на радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вкотре поцілили по Шевченківському району Харкова. Український художник отримав звання заслуженого. У лісах області очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Інформація про постраждалих унаслідок влучання наразі не надходила, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Три авто зазнали пошкоджень, також у будинку вибило кілька вікон. Також сьогодні людина постраждала внаслідок влучання російського безпілотника по АЗС у тому ж районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терхов. За його даними, житлові будинки не зазнали пошкоджень. Загалом упродовж 28 червня щонайменше тричі окупанти били по Шевченківському району. Також уночі ракетних ударів РФ зазнав Основ'янський район Харкова. Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене в самому основному законі. І вже п'ятий рік поспіль наша країна зустрічає його в умовах воєнного стану. Історія нашого конституціоналізму сягає корінням часів Руської правди та Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Новітній же етап розпочався після проголошення незалежності, а сам документ ухвалили рівно 30 років тому. Цьому передував справжній парламентський марафон. Депутати безперервно голосували за статті майже 14 годин поспіль і врешті затвердили документ о 9 ранку 28 червня 1996 року. Конституція закріпила суверенітет і територіальну цілісність України, визначила українську мову єдиною державною та затвердила нашу національну символіку. Символічно, що цього року основний закон України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Нині сили оборони України захищають кожну зі статей Конституції на полі бою, виборюючи саме право українського народу на існування та незалежність. Український художник і плакатист Нікіта Тітов отримав звання «Заслужений художник України». Про це митець повідомив на власній сторінці у соцмережах, зазначивши, що відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції. Сам автор зізнається, що новина стала для нього абсолютно несподіваною, адже він ніколи не приміряв на себе подібні відзнаки. Свою державну нагороду митець присвятив українським захисникам, їхнім родинам та пам'яті полеглих воїнів. Творчий шлях Нікіти тісно пов'язаний із Харковом, де він здобув освіту, тривалий час жив та працював у літературному музеї. З початку Революції Гідності та російської агресії Тітов став одним із найупізнаваніших авторів лаконічних і глибоких цифрових плакатів. Сьогодні художник закликає суспільство конвертувати емоції у реальну допомогу, тож у якості привітання приймає донати на збір для війська, посилання на який можна знайти на його Facebook-сторінці.
2: Погода.
1: Завтра, 29 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, помірний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 24-29 градусів із позначкою плюс. У Харкові нічна температура коливатиметься в межах 14-16 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 26-28 градусів вище нуля. Синоптики та рятувальники також попереджають, 29 червня у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека найвищого 5 класу. Жителів регіону закликають бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях. Наразі такі новини. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вкотре поцілили по Шевченківському району Харкова. Український художник отримав звання заслуженого. У лісах області очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Інформація про постраждалих внаслідок влучання наразі не надходила, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. Три авто зазнали пошкоджень, також у будинку вибило кілька вікон. Також сьогодні людина постраждала внаслідок влучання російського безпілотника по АЗС у тому ж районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терхов. За його даними, житлові будинки не зазнали пошкоджень. Загалом упродовж 28 червня щонайменше тричі окупанти били по Шевченківському району. Також уночі ракетних ударів РФ зазнав Основ'янський район Харкова. Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене в самому основному законі. І вже п'ятий рік поспіль наша країна зустрічає його в умовах воєнного стану. Історія нашого конституціоналізму сягає корінням часів Руської правди та Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Новітній же етап розпочався після проголошення незалежності, а сам документ ухвалили рівно 30 років тому. Цьому передував справжній парламентський марафон. Депутати безперервно голосували за статті майже 14 годин поспіль. І врешті затвердили документ о 9 ранку 28 червня 1996 року. Конституція закріпила суверенітет і територіальну цілісність України, визначила українську мову єдиною державною та затвердила нашу національну символіку. Символічно, що цього року основний закон України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. Нині сили оборони України захищають кожну зі статей Конституції на полі бою, виборюючи саме право українського народу на існування та незалежність. Український художник і плакатист Нікіта Тітов отримав звання «Заслужений художник України». Про це митець повідомив на власній сторінці у соцмережах, зазначивши, що відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції. Сам автор зізнається, що новина стала для нього абсолютно несподіваною, адже він ніколи не приміряв на себе подібні відзнаки. Свою державну нагороду митець присвятив українським захисникам, їхнім родинам та пам'яті полеглих воїнів. Творчий шлях Нікіти тісно пов'язаний із Харковом, де він здобув освіту, тривалий час жив та працював у літературному музеї. З початку Революції Гідності та російської агресії Тітов став одним із найупізнаваніших авторів лаконічних і глибоких цифрових плакатів. Сьогодні художник закликає суспільство конвертувати емоції у реальну допомогу, тож у якості привітання приймає донати на збір для війська, посилання на який можна знайти на його Facebook-сторінці.
2: Погода.
1: Завтра, 29 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, помірний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 24-29 градусів із позначкою плюс. У Харкові нічна температура коливатиметься в межах 14-16 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 26-28 градусів вище нуля. Синоптики та рятувальники також попереджають, 29 червня у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека найвищого 5 класу. Жителів регіону закликають бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях. Наразі такі новини. Бажаю вам тихого вечора та спокійної ночі. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Нова музика на радіо Накипіло.
4: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що сім'я.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Балаклія слухає радіо Накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
2: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
2: Наша закрилість стоїть.

0: Бога Духів слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло. Накипіло.
2: Тепло в ній

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Скарбниця ховрашка Зубрика.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ховрашок Зубрик був тихий, непримітний, але дуже роботящий та запасливий. Жив собі тихенько у нірці біля широкого поля. Обробляв його, і завжди у нього колосилася пшениця, літали метелики, забігали мишки за колосками, щоб поживитися. Зубрик і луки доглядав, розпушував землю, щоб трава там росла шовковиста і соковита. І там завжди паслися вогнетриві коні, стрибали звірята. Часто приходили до його нірки зернят попросити мишки-полівки, куниці та інші сусіди. Дуже скромним був ховрашок, непримітним. Та й не говорив йому ніхто, що він важливий, не дякував. Користувалися усім, ніби так і належиться, а ховрашок і радів, що іншим добре. Велике серце мав.
2: «Чому так допомагаєш усім, годуєш?» – запитала якось цікава сорока, яка про кожен свій рух звикла так кричати на весь світ, ніби вона найважливіша від усіх. Не могла зрозуміти, як можна отак мовчки робити добро.
3: «Вони ж навіть тобі не дякують!»
2: «Ну, та я роблю просто свою справу і не думаю, що це щось надзвичайне. А ще маю велику скарбницю, тому і іншим хочу потрошки роздати, що можу».
3: «Скарбниця, скарбниця! У ховрашка Зубрика велика скарбниця!»
1: Рознеслося по усіх усюдах, дякуючи тріскотливій сороці.
4: «Скарбниця, кажеш?» Пролупив око лінивий сонний ведмідь, який тільки і користав із того, що був сильним, і усі його боялися.
5: «Зі скарбами, значить, добром! А покажи но мені, де живе той зубрик!» – повелів він сороці.
1: «Що робити, скрикотусі? Ведмедю ж не відмовиш!» Полетіла попереду, а ведмідь за нею слідом побрів. Через луку, топчучи шовковисту траву, виплекану зубриком, через поле з корінням вириваючи колоски пшениці. Зрештою, підійшов до нірки ховрашка. Вибіг зубрик, щоб оборонити своє житло. Але куди там йому самому з ведмедем тягатися? А допомогти немає кому. Усі від страху перед ведмедем поховалися і тільки тремтіли, щоб ведмідь їх не зачепив. Розвалив ведмідь нірку ховрашка. Вщент вигріб усе разом із запасами зерна, які так довго збирав зубрик.
5: «Де скарбниця твоя? Відповідай, бо все поле рознесу!»
1: Гарчав сердито, а очі його налилися кров'ю від злості та жадоби до багатств.
2: «Оце і є моя скарбниця», – стиха промовив зубрик. «Це мої скарби, які я роздаю усім, хто просить».
5: «Оці нещасні зернята? Де золото і діаманти? Відповідай, бо й тебе не стане!»
2: «Це хліб, і для мене він найцінніший», – знову відповів зубрик.
5: «Поки не розкажеш, де скарби справжні ховаєш, не бачити тобі сонця і світла, свого поля, луків шовковистої трави, буду тут тепер жити на твоєму полі, і барліг мій тепер тут буде!»
1: Розривши ще більше скарбницю з хлібом, та ховрашкову нірку сказав ведмідь. Там і оселився. Цілими днями спав, а вечорами виходив і бродив по просторах, нищачи та руйнуючи усе навколо. А ховрашок далі робив свою справу, щоб знову збудувати нову скарбницю і наповнити її добром. Але куди там? Коли жнива закінчилася, пшениця вже вдруге не виросте, засумував зубрик. Один за одним почали до нього знову приходити сусіди за поживою. Голод брав своє. Але що міг дати зубрик, коли скарбниця розвалена, а на полях і луках порожньо? Розруха? То й йшли собі ні з чим. Та вже не могли терпіти голоду, насувалася зима. І потрібно було якось це вирішити. Зібралися звірята на вічі,
4: щоб вирішити, що ж із цим робити далі. Думали, гадали і прийшли до думки, що такий непримітний собі ховрашок Зубрик усіх їх годував.
3: «Так-так»,
4: – прострекотіла сорока, слухаючи їх розмови.
3: «Годував він нас усіх, а коли біда прийшла у його дім, то залишився сам на сам. Не цінували ми його працю, та й навіть не замислювалися, яким важливим є тихий і скромний працьовитий ховрашок».
5: «Правду кажеш, сороко, треба нам допомогти прогнати ведмедя з його домівки, а надалі цінувати працю, бо аж тепер зрозуміли важливість маленького ховрашка і його велике серце».
4: Так і зробили. Зібралися усі гуртом і прогнали ведмедя назад у ліс, що той ледь встигав ноги забирати. Стали стіною за свого маленького друга. І з того часу зажили дружньо, цінували працю його і допомагали обробляти поле. Доглядали луки і разом знову наповнювали скарбницю зерном та іншим добром. А ховрашок Зубрик тепер став не таким непомітним і сором'язливим. Не знецінював свою працю, бо зрозумів, яка вона важлива для усіх. Авторка казки Ірина Мацько. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло. Human stories of love and life. Hate and death. Space. Outer

як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія –

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
1: Малолі та для нас невимикальний голос.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Місто Сонця слухає радіо Накипіло.

джаз на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Солоницівка слухає радіо Накипіло.
1: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо Накипіло та підтримуйте Харківськ.

Ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

Мерефа слухає радіо Накипіло.

знову я добіса стривожена принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: мені вкриють плечі, змусить пригадати, ким насправді є ми, зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач кварт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні друга ночі.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
2: Я Філіп Декань, автор та ведучий програми «Харківські історії». Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми говоритимемо про людину, яку начебто шанують у Харкові, на вулиці Сумській, між іншим, неподалік від допраного театру, майже навпроти, висить навіть пам'ятна дошка на його честь, але і людство взагалі завдячує неймовірними досягненнями цієї людини, цьому чоловікові. Але мало того, що його життя було подвійним, можна сказати, бо він жив, він народився під одним іменем, а пішов, прожив більшу частину життя і пішов життя під іншим, і його часто згадують якраз з двома іменами. І окрім того, досі дуже багато таємного, дуже багато загадок з його біографії. Хоча про нього знають, ну, навіть і в Сполучених Штатах Америки, і на Заході, і так далі. Одним словом, герой сьогоднішньої програми Олександр Шаргей, це його справжнє ім'я від народження, або Юрій Кондратюк. Це от те саме інше ім'я, під яким він відомий багатьом, під яким прожив велику частину свого життя і пішов з нього, саме як Юрій Кондратюк. І говоритимемо я про нього з дослідницею біографії Олександра Шаргея Аллою Мажарою. Пані Алло, добрий вечір. Радий вас вітати в студії Радіо Накипіло в програмі «Харківські історії».
3: Дякую, що запросили.
2: Слухайте, ну, да, я ледь не забув, чому, власне, присвячуємо ми програму Олександрові Шаргею не тільки тому, що ви приїхали в Харків, хоча це прекрасно, я вітаю вас з цим, а тому, що 21 червня був його день народження. Саме 21 червня, за новим, я так розумію, стилем, він народився у 1897 році. От, про це також варто пам'ятати. І наступного року буде його ювілей, до якого, я сподіваюся, вийде проєкт навіть не один, в тому числі і до якого ви руки прикладете. Так от, дійсно, про та інформація, яку можна нарити, а нарити доволі багато можна інформації про Шаргея Кондратюка в інтернеті, вона, ну, далеко не вся правдива. Відповідає дійсності.
3: Ну так, дуже багато всього скопійовано і переписано ще з радянських часів, і дуже багато на що ми покладаємося і думаємо, що це правда, але насправді це не доведено. Наприклад, всюди пишуть про те, що найбільше, що ми знаємо про Шаргея, про Юрія Кондратюка, це те, що завдяки його розрахункам відбулася програма «Аполло», і так, американці висадилися на місяць.
2: Більше того, приводять фразу навіть одного з американських астронавтів, так, який каже, що от коли я побачив, як підіймає ракета на місяць колег, я подумав, я тоді згадав отого українця, здається, там написано все ж таки Юрія Кондратюка, так, наскільки, да, Юрія Кондратюка, завдяки якому. Ну, я коли побачив, я подумав, що який обізнаний американець, це по-перше, а по-друге, я подумав, як, мабуть, мене зараз заклюють, так би мовити, але навряд чи американець у далекому 1969 році міг виділити його українськість, сказати або подумати, що це саме українець. Ну, тоді всіх, хто жив на території Радянського Союзу, вважали росіянами, як це не прикро.
3: Або совєтські. Радянські. Ну, радянські інженери.
2: Так, так, так.
3: Це стаття, так, вона вийшла в журналі Life у 1969 році. І там є пряма цитата Джона Хубблта. Це один із керівників програми «Аполло». Це саме та людина, яка

0: як він стверджує, перевинайшла трасу, за якою люди полетіли і сіли на місяць. Угу. Ця траса називається у всьому світі трасою Кондратюка, але американці кажуть, стверджують, що вони розрахували її самостійно, не знаючи про існування праці Кондратюка. Хоча праця Кондратюка вже була видана в той час, її в 64-му році перевидали в Радянському Союзі, був такий збірник «Піоніри ракетної техніки».
1: Угу.
0: І там була його книга, і в 65-му році НАСА переклали, зробили технічний переклад на англійську мову, він є, з ним можна познайомитися, і імовірно, Хубл читав його працю. Але ніде, жодних, поки я не знайшла істочників,
1: джерел.
0: Я поки не знайшла жодних джерел, де було би стверджено, де би американці говорили так, ми читали, ми слугувалися цими розрахунками. І в цій цитаті Хуболт говорить, що насправді цій людині, Джону Хуболту, прийшлось пережити неймовірне. Він понад 10 років доводив керівництву НАСА, що треба летіти не по прямій на місяць, а треба робити виток, виходити на орбіту Землі, потім відштовхуватись від Землі, летіти до місяця, і там вже роз'єднятись і модуль садити.
1: Так, тут варто, до речі, дійсно пояснити, що ви, власне, і зробили для і слухачів, і глядачів, що, ну, от, я думаю, багато хто представляє, уявляє, навіть із дорослих, що коли запускають ракету з Землі, то вона підіймається і отак от просто прямо летить до місяця або кудись. Насправді це не так. Вона по такій от траєкторії, так, по колу, так би мовити, летить, обертаючи Землю, з траєкторією Землі, потім відштовхується, так би мовити, і далі вже направляється туди, куди їй потрібно.
0: Да, а потім вона потрапляє на орбіту місяця і, не витрачаючи паливо, обертається навколо місяця, а вже потім від основної ракети відділяється маленький посадковий модуль, і він опускається з людьми на поверхню місяця. Вони виконують свою справу, сідають в модуль, повертаються, і ракета повертається додому. Це дуже класна штука, тому що, в принципі, ми всі досягаємо успіху в нашому житті за допомогою оцієї траси Равлика. Тому що ти не можеш зразу злетіти і стати журналістом, керувати якоюсь компанією. Тобі потрібно покрутитися якийсь час на орбіті чогось
1: відхів
0: великого.
1: Набрати, так би мовити.
0: Набрати
1: так?
0: Відхів і за допомогою гравітаційного маневру відштовхнутися. Оця ідея, Кондратюк був першою людиною в світі, яка це написала, яка це придумала в 1916-17 році. І нам неймовірно пощастило, що він це придумав в Україні, в місті Полтава.
1: Виходить, що йому десь близько 20 років, навіть, може, і не було 20 років. Да? Книжку-то він потім вже створив, надрукував. Ми так коротенько нагадаємо, бо можна знайти біографію, хоча от ви сказали, що якщо читати Вікіпедію, то треба обережно це робити, так? Ну, а ті факти, які відповідають дійсності, він полтавець, народився в Полтаві, навіть досі будинок є, хоча він в такому занедбаному, на жаль, стані.
0: Він в прекрасному стані, просто він в частній собственності, і туди нікого не пускають. Він обнесений високим забором, там висить меморіальна табличка, яка нечитабельна зовсім, і це дуже велика проблема для дослідників, тому що, ну, в общем, туди не можна водити людей, це місце не можна показувати, воно не створене для того, щоб ми могли побути біля дому Шаргія. Але там, я була біля цього будинку, і там класна дуже штука є. Там зразу такий косогір, і зразу такий неймовірний обрій. І от я собі думаю, що він там, будучи, мріяв про польоти, тому що поруч він знаходилась така місцевість, яка надихала людину летіти.
1: Ну от, в Полтаві народився, закінчив школу, місцеву гімназію по-полтавську, так?
0: Давайте, знаєте, про що?
1: Давайте.
0: Про те, що народився в сім'ї студентів, які познайомились на студентських страйках у Києві. І мама, будучи вагітною, була в заключенні. І коли він тільки народився, в неї вже почалися психічні розлади. Треба розуміти, що людина...
1: До речі, дійсно він по маминій лінії до Шліпенбахів належить, шведського роду, відомого, фельдмаршали,
0: дивіться,
1: військові.
0: Датського. Всі пишуть шведського, але вони були датчанами. І навіть десь були якісь родичі в Копенгагені. Але, що цікаво, мама не спілкувалася з сім'єю. Мама була молодою студенткою, прогресивних поглядів, пішла працювати вчителем і зовсім порвала всі зв'язки з родичами. Тобто по маминій лінії в нього нікого не було. По батьковій лінії були близькі люди, але що я хотіла сказати, що мама захворівши, тобто з 5 років мами вже не було поруч, його виховувала бабуся. Треба зрозуміти, що людина, яка все життя думала про космос, насправді тут на Землі мала досить трагічну долю. В нього не було близьких людей. В нього не було батька, бо батько пішов з сім'ї, як тільки стало зрозуміло, що вони не зможуть з мамою жити, бо вона не зовсім, будемо чесними, адекватна, скажімо так. І його виховувала бабуся.
1: От чому пишуть такий провал і пишуть, що виховували в бабуся і, да, і нерідні навіть дід.
0: Нерідний дід, так.
1: Пояснюється, чому так сталося? А це трагедія, дійсно.
0: Тому що мама хворіла, і мама була весь час в недалеко під Полтавою, її утримували в будинку для божевільних. І він не знає, коли вона померла, він не був на її похованні. І ну, це велика трагедія для дитини, загалом для людини і для чоловіка. І я думаю, що це потім відклалося на його характері і на всьому йому житті. Тому що близьких не було, підтримки ніякої не було. Це дуже важко.
1: Звісно, звісно. Коли сам собі, що називається, виключно належиш. То... От мені цікаво, дійсно, звідки він почав, якщо припустити, що у 16-17 роках він почав так, навіть не почав захоплюватися, а придумав вже цю теорію, зрозумів, як це. Хоча тільки-тільки літаки з'явилися, да, аероплани. В 1903 році полетіли брати Райт, перший полет. Ну, і до того, звісно, людство намагалося якось відштовхнутися від землі і втриматися в повітрі. Але цей період якраз початку розвитку повітроплавства. Так от, школа, політех пітерський, 16-17, його до армії забирають, бо Перша світова війна, але він вже в голові має ці всі ідеї, так? Де він
0: дивіться,
1: набрався?
0: Він з дитинства мав інженерний дар. Угу. Всі свідчення людей, які пам'ятають його з дитинства, говорять про те, що він вже щось майстрував. Він робив якісь винаходи, він щось складав, він був дуже рукастий чоловік. Плюс я думаю, що в нього був якийсь внутрішній дар у цього інженерного мислення. Він все розумів про цей світ, про опір, про матеріали. І не маючи ніякої спеціальної освіти, самонавчався. Це ж не часи, коли було GPT, бібліотека, нічого не було. Тобто самонавчався, до всього якось сам доходив. Це Божий дар.
1: Угу.
0: Це Божий дар. Мені здається, що люди з таким даром народжуються.
1: 100%. Те, що називається самородок, як це не стереотипно звучить, але ну, дійсно самородок. Так от, знов-таки, ви кажете інженер, ну дійсно. А взагалі-то спеціальність престижна, популярна тоді, і те, який він був талановитий інженер, говорить навіть його подальша робота, так? І те, що він створив, там, башня ота ж відома в Сибіру, яку він без жодного там цвяха і так далі, яка працювала до 90-х, потім ще щось, але, ну, міг би думати про те, як поліпшити, наприклад, паровози, скажімо, да? Але автомобілі. А тут літаки, літаки, космос, фантастика.
0: Космос – це найвища ліга для розуму.
1: Так, я ж про це.
0: Космос – це там, де можна, це щось неймовірне. Да,
1: тоді одинаки тільки направляли свою думку, мені здається, на космос.
0: Він був, до речі, одним із перших людей, які не мріяли про космос, а реально розраховували.
1: Угу.
0: Тому що вся його книга – це математичні розрахунки. І формули дуже часто він доводить своїм власним якимось шляхом. Він же ніде не вчився, тому в нього немає спеціальної освіти. Він по-своєму якось все вираховував.
1: От цікаво, як це прийшло, звідки це? Ну, тут...
0: Ну, дивіться, є версія.
1: Да,
0: є версія.
1: Будь ласка, цікаво.
0: Перші 3 роки, коли мама ще поверталася в нормальний стан, вона, говорять, що вона писала казки, і ці казки були про місяць, були про якісь астрономії. Вона ще була вчителькою астрономії, географії, французької мови, і в деяких джерелах говорять, що астрономії. І мені здається, що, можливо, оці згадки з дитинства, що тобі найкраще було там поруч з мамою, яка тобі розповідає про зорі, може, воно штовхало його. І взагалі, я думаю, це такий поетичний образ, але взагалі, я думаю, бажання полетіти на іншу планету, можливо, це бажання знайти маму, яка втрачена. Бо йому нічого не пояснювали, де вона, хто вона, де вона похована, коли вона померла. Я думаю, що це є таке внутрішнє підсвідоме бажання, яке штовхає людину діяти.
1: Ну, це так. Це те, що направляли його думки саме в космос, до космосу, дійсно. А плюс, от вже конкретно конкретні математичні сухі розрахунки, це вже інший рівень.
0: Мені здається, що він був такий, ну, мужик діла. Ну, тобто, так, летим в космос, давайте зрозуміємо, як ми це будемо робити.
1: Тим більше, що взагалі людство вже дійшло до якихось базових понять, як це можна зробити. Не конкретно, да, бо конкретно якраз такі люди, як Шаргей зробили, Корольов і так далі.
0: Ні-ні-ні, дивіться, Корольов – це технар, це людина, угу, яка брала вже розрахунки і впроваджувала їх в життя. А спочатку був Циолковський, Кондратюк, Габбер і ще один, забули його прізвище. Це чотири людини, які були першими теоретиками космосу, які осмисляли, як це можна технічно робити.
1: А от щодо Циолковського, до речі, колись, ну, з радянських часів він вважався просто єдиним першим стовпом таким.
0: Так,
1: да?
0: І є.
1: Он є все. А потім почали, пам'ятаю, казати, що насправді він, ну, все неправильно розрахував, не там думав.
0: В нього інша була ідея, але в 903 році він виводить формулу, дивіться, в мене по фізиці 2, тому я зразу попереджаю, що я намагаюся. Але він був першою людиною, да, який там розрахував формулу польоту ракети. Але Циолковський, до речі, в чому геній Кондратюка? В тому, що Кондратюк все ж таки придумав оцю трасу равлика, а Циолковський намагався ракету виводити на орбіту ось по прямій. Да, але Циолковський був перший, це правда. Але вони всі паралельно, всі ось чотири людини, вони працювали паралельно, не знаючи про те, що ще хтось працює на планеті. Це ж часи, коли немає зв'язку, коли ти не можеш загуглити, а ну, хто ще про це писав. Тому...
1: Та й дізнатися так, бо не часто, мабуть, в тодішній пресі публікували навіть в спеціальні такі розрахунки. Ну, от якщо фактично молодий Шаргей, да, до нього Циолковський, німець Оберт, американець Годдард. І все. Ну, да, це фантастика.
0: Як ви швидко все знаходите?
1: Ну, бачите, це ж все. Я пам'ятаю. Звісно, жартую. Так, дивіться, потім життя... У нього взагалі життя так складалося, що здавалося б, воно відштовхувало, да, від цих розрахунків. Ну, принаймні, оці молоді роки, коли людина формується, бо війна, в Росії громадянська війна, потім приходять більшовики до влади, йому доводиться ховатися. От звідки і Юрій Кондратюк, да, він взяв же ж ім'я людини зовсім інше.
0: Дивіться, він не взяв, його примусили.
1: Примусили, отак от
0: ну, було. Це дуже жорстко, і зараз дослідники зі мною не погодяться, але це була вимушена акція. Його батько був вдруге одружений, і в нього була мачуха. І в нього була зведена сестра Ніна по батькові. Різниця, мабуть, у них років 13. Велика різниця у них була у віці. І коли стало зрозуміло, що білогвардійський офіцер, а Шаргій був вимушений воювати за царську армію, а потім вимушений був в Білій гвардії бути, бо його призвали. Звідки він пішов в СЗЧ, як зараз кажуть. І коли стало зрозуміло, що всіх білогвардійців... Раніше, коли людина влаштовувалась на роботу, вона ж мала написати
1: в анкетах
0: чи служив хтось із ваших родичів в Білій гвардії. І мачуха прекрасно розуміла, що вона наражає себе і свою маленьку доньку на небезпеку. І тому мачуха знайшла людину, в якої помер брат. І домовилася про, здається, профсоюзний квиток. І мачуха прислала цей профсоюзний квиток Шаргею, і вона настоятельно просила піти стати на військовий облік під іншим іменем. Він дуже не хотів. Там коливання було десь близько 2-3 років між Юрієм і Олександром. Він жив тоді в Малій Виски, його тоді мало хто знав. Він же поїхав з Полтави, і в Полтаву вже більше ніколи не повертався. Тому це була дуже вимушена, тому що він дуже сильно їх любив, і це були його єдині близькі люди. На той час вже бабуся померла, і оця зведена сестра, і оця мачуха, яка, в принципі, дуже добре до нього ставилась, це були єдині близькі люди.
1: Ну, не за його волею, одним словом, так сталося, і в світ з'явився світові саме Юрій Кондратюк. А коли він у Харків потрапив, і що тут робив?
0: В Харків він потрапив навесні 33-го року. В Харків він потрапив одразу з Шарашкіної контори, де він відбував покарання за вредительство по 58 статті. В Харкові був інститут променергетика, який розробляв першу в Радянському Союзі вітроелектростанцію. І Шаргей спочатку виграв анонімний конкурс, тобто набирали всього Радянського Союзу, набирали конкурсантів для участі. Можна було зробити проект вітроелектростанції. Він відправив туди свої документи, пройшов, і потім його вже запросили на роботу робити цей великий проект. Він керувався Орджонікідзе на той час міністром промисловості. Це був величезний проект. І у 33-му році через, рахуйте, він в 25-му поїхав з України, через 8 років він повернувся на Україну, повернувся в місто, яке недалеко від його рідного міста. Немає ніяких згадок. В нього залишилися якісь робочі документи і книга, яку він надрукував, і його рукописи. Немає не його спогадів, нічого немає. Ми нічого не знаємо, що він тут відчував, але ми можемо собі уявити, що він тут відчував, тому що ми знаємо, що було в Харкові в 33-му році, з одного боку, да, що він тут бачив. А з іншого боку, недалеко була Полтава, його рідна. І, мабуть, йому дуже хотілося туди поїхати. І є свідчення, що начебто вночі він туди їздив з кимось. Тому що, ну, було ж дуже небезпечно, ви розумієте? От я зараз, коли молодим людям намагаюсь пояснити, вони кажуть, в смислі, що він не міг поїхати до цих Кондратюків у Луцьк домовитися з ними?
1: Сів на потяг, поїхав, приїхав і так далі. А враховуючи мало того, що перевіряли будь-кого, хто чомусь кудись їде. І не тільки квитки, а й документи обов'язково ще й питала, навіщо. А більш того, 33-й рік, Голодомор, ще стояли загони НКВД, які пильнували, щоб, не дай Боже, у Харків ніхто не заїхав з тих. Та буквально от сіл, навіть які під Харком вимирали буквально від голоду. Так що да. І, ну от дивіться, вітроелектростанцію він тут робив. Знов таки, цей проект не реалізувався, здається, через те, що Джерникіт наклав на себе руки, так, і почали згортати все, до чого він був причетний, так?
0: Так, так. Був зроблений проект і була залита навіть уже перша частина цієї великої станції на горі Айпетрі. Є великий фундамент, вони вже готувалися, але, в принципі, да, в 34-му році вже все згорнулося, тому що все закінчилося.
1: А виходить, знов таки, він у Харкові, та й не тільки у Харкові, ну, офіційно займався зовсім не тим, до чого його тягнуло, правильно? Не космосом, бо, ну, тоді не зрозуміло, що було на офіційному рівні, що це потрібно, що це важливо і так далі. Він, мабуть, знов, от випустив він в книжку у 29-му, якщо, да, у 29-му році під коренням міжпланетних просторів, і, власне, все. А все інше, якщо, ми не знаємо, працював він, не працював, да?
0: Ну, дивіться, в нього був портфель, в якому були якісь документи. І по свідченням очевидців, він завжди з ними ходив і говорив про те, що я не можу опублікувати те, що тут написано, бо мене будуть вважати божевільним, і потім ще невідомо, як з цими моїми винаходами обійдуться, чи будуть їх використовувати в мирних цілях. Куди дівся цей портфель після того, як зник Кондратюк, досі є загадкою. І я говорила в музеї в Полтавському з дослідницею Іриною Пістоленко, до речі, ми їй завдячуємо великою кількістю матеріалу, який вона зібрала, і говорю, а чи можливо знайти документи? Пройшло менше 100 років. Да, в 42-му році Кондратюк загинув. Вона каже, слухайте, ну, з архівними документами бувають різні чудеса. Можливо, ми колись щось знайдемо. Так, після 29-го року він більше не повертається до теми космосу, тому що, в принципі, він придумав вже все, що він придумав, і йому потрібні були, як це називається? Випробовування.
1: Люди, які б, як Корольов, довели це вже, да, втілили це в життя, матеріалізували, я б так сказав. А от знов таки, є згадка, начебто, що Корольов знав про нього, був знайомий і запропонував, ну, може, не був знайомий, або принаймні знав точно, читав оцю його роботу, був знайомий з теоріями і запропонував працю, але той відмовився, так?
0: Так, це не згадка, це чиста правда. Тому що починається вивчення ракетного руху. Корольов знав, хто такий Кондратюк, і за свідченнями космонавта Леонова, полтавці особисто з ним говорили, і Леонов говорив, що він був в кабінеті Корольова неодноразово і бачив у нього на столі книгу Кондратюка. Тому, коли помер Цандер, який був теоретиком у Корольова, оця група вивчення ракетного руху одразу зробила пропозицію Кондратюку. Тому що людини в Радянському Союзі на той час такого масштабу мислення, і яка б надрукувала свої праці, не було. Йому зробили пропозицію, це уявляєте, як тобі, от, наприклад, я хочу знімати кіно, мені телефонує директор Голлівуду, каже, Алла, приходь, будеш знімати все, що хочеш. Угу. Йому зателефонували, сказали, будь ласка, приїжджайте, ми запрошуємо вас на посаду головного теоретика. І це, я думаю, що це один із найтрагічніших моментів життя.
1: Чому він вимушений був відмовитися?
0: Тому що він би не пройшов жодну перевірку. Оце те, що
1: він
0: сьогодні...
1: Він розумів, так, що це...
0: Те, що сьогодні, знову-таки, дуже складно пояснити сучасним людям. Ну, в смислі, як би не пройшов? До сьомого коліна перевірялися всі родичі людини, яка заходила працювати в такий напрямок. Тому що це оборонка.
1: Якщо він Юрій Кондратюк, то почали б вишукувати, розшукувати родичів цих Кондратюків. Виявилося, що взагалі це не та людина. І привіт Сибіра, то і відразу розстріл.
0: Тому двічі він зустрічався з працівниками Гірда. І особисто він зустрічався з Корольовим. І я думаю, що це було дуже важко. Його водили показувати лабораторію, де вони проводять випробовування. Це те, про що він найбільше мріяв. Бо він вже всі були розрахунки, і він говорив, що я готовий уже до випробовувань. І ця можливість була. Але от посвідченням очевидців кажуть, що він був дуже стриманий, дякував, але говорив тим, те, що я зараз. Це якраз було в період, коли він займався вітроелектростанцією. Це якраз у цей період 33-го, початку 34-х. Це коли він тут живе в Харкові, і з Харкова він літав, їздив на той час в Москву і там з ними зустрічався. Угу. І він їм відмовляє і каже, що Корольов навіть трохи сердився, що значить, що може бути важливіше за ракетний рух, які там ще вітряки. Але ми прекрасно розуміємо, що він просто собі дозволити цього не міг. І це велика трагедія.
1: Коли це чую, постійно не відпускає думка, як же, якою мірою просто неспівставною більшовицька, радянська, совєтська влада спотворила, та нам всім, в принципі, життя. А тим людям, які тоді жили безпосередньо, взагалі ламали їх об коліно. А на завершення, на жаль, на завершення, хочу питання таке, над яким проєктом ви працюєте, яким чином ви хочете його увічнити? Бо здавалося б, його знають, шанують і пам'ятники, і дошки, і медалі на його честь випускають, і монети, і так далі.
0: Дивіться, його знають і шанують люди більш старшого покоління. Угу. Молодь про нього зовсім нічого не знає. Тому наша задача перше – повернути в український наратив ім'я Олександр Шаргей, бо все ж таки Юрій Кондратюк – це радянський конструкт. Угу. І дивно, що Полтавська політехніка, мала планета сонячної системи, кратер зворотнього боку.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Мені здається, що
2: увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Олександр, це перше. Друге. Харківський видавець Олександр Савчук готує до видання спадщину Кондратюка. Я думаю, що я впевнена, що наступний рік ювілейний, він буде ознаменований тим, що ми видамо спадщину Кондратюка українською мовою. З цими роботами можна буде ознайомитися. Вони не будуть бібліографічною рідкістю. Бо це справді, це для фізиків і математиків буде цікаво, але і загалом будь-якій людині, яка цікавиться цією темою, буде цікаво почитати. Угу. Тому що
1: це
0: в нього...
1: Це завоювання міжпланетного простору, так, насамперед?
0: В нього є 4 рукописи, ага. І це велика трагедія для України, вони втрачені, вони в Росії, ми не можемо їх отримати. Але перший рукопис, вірніше, другий рукопис, який називається «Тим, хто буде читати, що будувати», він був надрукований. Він був надрукований в 64-му році російською мовою, і ми хочемо зараз, щоб він знову був перевиданий. Угу. І там його філософія. Це дуже цікаво просто почитати і відчути цю людину, так, бо так, там так. Же ритм його мови, і що він думає. Це дуже цікаво. Це буде, я думаю, таким прекрасним подарунковим виданням, і ми зможемо мати Шаргея в себе дома, скажімо так. Я би хотіла написати книгу, тому що біографія цієї людини і її вклад, в принципі, в те, що Україна може сьогодні стояти на рівні з країнами, які запускають кораблі на Марс, ну, його вклад дуже важливий. І в нас є художня література про нього, але, звичайно, вона написана ще в радянські часи, угу. І вона написана іншою мовою, не тільки російською, тоді були інші часи. Мені здається, зараз треба написати правду про його життя, про те, що з ним відбувалося. І познайомити з ним сучасне молоде покоління. Угу. Щоб вони... Ми просто про нього знаємо, але ми про нього знаємо як про пам'ятник, а хочеться про нього знати як про живу людину, який він, щоб його відчувати. І щоб надихатися прикладом, тому що це якраз про ту українську незламність і стійкість, про яку сьогодні говорять і мають далі говорити. Тому що попри все, попри те, що людина могла потрапити за грати, могла втратити своє життя, він все одно видає книгу, він все одно друкує свою ідею, да, під чужим іменем. Розумієте, який це був величезний ризик?
1: Ну що ж, я вам дуже дякую, пані Алло. Нагадаю, що героєм сьогоднішньої програми «Харківські історії» була неймовірна людина Олександр Шаргей, який більшу частину життя відомий та й досі, багатьом відомий, на жаль, під іншим, зовсім вимушено взятим ім'ям Юрій Кондратюк, але якого моя гостя сьогоднішньої Алла Мажара хоче повернути раз і назавжди справжнє ім'я і зробити значно більше зрозумілим, головне, доступнішим всім нам і молодому, в тому числі, поколінню. Олександр Шаргей був героєм сьогоднішньої програми «Харківські історії». Я, Філіп Дикань, вдячний всім, хто налаштувався на хвилю радіо «Накипіло», щоб послухати цю програму. Прощаюся з вами, але ненадовго, бо зовсім скоро ми знову зустрінемося рівно о 6-й, коли після випуску новин розпочнеться традиційний вечірній випуск програми на радіо «Накипіло». Тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо «Накипіло».
3: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Диканем.